Однак влада турецької провінції, в якій розташоване Кушадаси, опублікувала заяву, в якій зазначалося, що прибуття корабля було скасовано після того, як воно викликало значне занепокоєння громадськості. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: побачення.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

через його велике серце. Вірю, що свобода – це синонім слова Україна. Вірю, що солоні наші сльози непомітне мирне сонце витре. І ми скажемо, що то непевний вітер.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Звідки у Всесвіті взялося золото? Названа причина, що збільшує ризик смерті в 3 рази. Земля може пережити смерть Сонця. Далі про це і не тільки докладніше. Міжнародна команда вчених розробила нову модель штучного інтелекту. Ця технологія дозволяє дослідити, як у космосі утворюються найважчі хімічні елементи, зокрема золото та уран. Зазвичай вони виникають під час масштабних космічних катастроф, вибухів наднових зірок та зіткнення нейтронних зірок. Раніше комп'ютерам не вистачало потужності, щоб точно прорахувати поведінку тисячі елементів під час таких процесів. Новий штучний інтелект дозволяє робити складні розрахунки набагато швидше, економлячи колосальну кількість часу для науковців. Успішність роботи програми вже підтвердили, порівнявши її прогнози з реальними даними космічних телескопів. Німецькі вчені з'ясували, що стрес на роботі та поганий сон смертельно небезпечні для людей із високим тиском. У поєднанні ці два фактори втричі збільшують ризик смерті від серцево-судинних хвороб. Зазвичай саме якісний сон допомагає організму відновитися після важкого робочого дня. Однак нервування та безсоння часто йдуть поруч, що лише посилює шкоду для здоров'я гіпертоніків. Дослідники наголошують, що така перевтома протягом років забирає сили та призводить до ранньої смерті. Через це лікарям радять обов'язково розпитувати пацієнтів про їхній психологічний стан та нічний відпочинок. А роботодавцям рекомендується допомагати працівникам боротися зі стресом і безсонням, особливо якщо ті мають хронічні недуги. Через 5 мільярдів років наше Сонце почне вмирати і розширятися до велетенських розмірів. Раніше вчені вважали, що через це наша планета неминуче згорить у вогняній пасті. Проте нове комп'ютерне моделювання показало, що Земля все ж таки має шанс уціліти. Коли Сонце почне згасати, воно стрімко втрачатиме свою масу і послабить гравітацію. Завдяки цьому Земля та Марс встигнуть віддалитися на безпечну віддаль, хоча Меркурій та Венеру зірка таки поглине. Втім, життя на нашій планеті на той час уже не буде, адже вся вода та біосфера випоруються від шаленої спеки. Рослини здатні спілкуватися між собою за допомогою запахів. Вони постійно виділяють у повітря особливі легкі сполуки, які повідомляють сусідів про їхній стан та швидкість росту. Науковці з Оксфорда з'ясували, що ці хімічні сигнали допомагають рослинам обирати стратегію. Активніше рости чи захищатися? Експеримент із ячменем показав, що повільно рослий сорт починав швидше набирати масу під впливом аромату швидкорослого сусіда. Натомість швидкорослий сорт у такій компанії навпаки уповільнював свій розвиток. У майбутньому ці відкриття можуть допомогти аграріям краще підбирати сусідство різних сортів на полях для максимального врожаю. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Наша лайф нам здавалась такою цікавою. Згадай мене ранком за чашкою кави.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Нападник Бразилії Неймар оголосив про завершення кар'єри у збірній після виліту з чемпіонату світу. Криштіану Роналду офіційно оголосив про фінал своєї історії на чемпіонатах світу. Збірна Тунісу з футболу вдруге за час чемпіонату світу 2026 звільнила головного тренера. Про це далі. Найкращий футболіст в історії збірної Бразилії Неймар оголосив про завершення міжнародної кар'єри після поразки команди від Норвегії з рахунком 1-2 в 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026. У своєму останньому матчі за збірну проти Норвегії Неймар вийшов на заміну на 67-й хвилині та вже в компенсований час реалізував пенальті. Цей м'яч став його останнім за збірну і дозволив збільшити власний рекорд за кількістю голів у складі Бразилії до 80. В тому числі 9 на чемпіонатах світу. Попри це, врятувати команду від поразки він не зміг. Після фінального свистка 34-річний форвард не стримав емоцій, розплакався на полі та повідомив про своє рішення покинути збірну одразу після завершення матчу. Капітан Португалії Криштіану Роналду офіційно повідомив, що чемпіонат світу 2026 з футболу стане для нього останнім у кар'єрі. Роналду бере участь у своєму 6-му чемпіонаті світу. За цим показником відділить рекорд з аргентинцем Ліонелем Мессі. Про своє рішення португалець оголосив напередодні матчу із Іспанією. На чемпіонаті світу 2026 Роналду вже встиг декілька разів переписати історію світових першостей. 41-річний нападник вже став найстаршим польовим гравцем, який зіграв як у матчі групового етапу, так і у плей-офф Мундіалю. Також Роналду став найстаршим автором голу у матчі плей-офф чемпіонату світу. Реалізувавши пенальті у грі з Хорватією, Криштіану перевершив віковий рекорд португальця Пепе. Французький тренер Евре Ренар оголосив про відхід із посади головного тренера збірної Тунісу менш ніж через 3 тижні після призначення. 57-річний фахівець повідомив про своє рішення у соцмережах. Ренара призначили головним тренером команди 16 червня, вже під час чемпіонату світу 2026 після звільнення Сабрі Ламюші. Попередній наставник залишив посаду після розгромної поразки Тунісу від Швеції 1-5 у стартовому матчі турніру. Це стало першим випадком в історії чоловічих чемпіонатів світу, коли головного тренера звільнили вже після першої гри Мундіалю. Під керівництвом Ренара Туніс поступився Японії, достроково втративши шанси на вихід із групи, а згодом програв Нідерландам, завершивши турнір без жодної перемоги. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Над Богом.
0: Перемога починається з кожного з нас.

0: пишемо історію перемоги разом.
1: Some people are a lot like clouds, you know.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Греція, Болгарія та Румунія розбудовують мультимодальний коридор до кордону з Україною. Бізнес зможе купувати ще 18 видів техніки з державною компенсацією. За перше півріччя в Україні додали понад 400 мегаватт вітрових електростанцій. Про це далі. Греція, Болгарія та Румунія розбудовують спільний транспортний коридор, який поєднає Егейське та Чорне моря, а також Дунай тисячами кілометрів автомагістралей, залізниць і портів. Проєкт стане частиною трансєвропейської транспортної мережі Європейського Союзу. Коридор Чорне море, Егейське море передбачає три гілки. Західна пройде маршрутом від Афін до Бухаресту. Центральна з'єднає Салоніки у Греції з болгарськими Бухарестом і Сіретом на кордоні з Україною, а також Унгарією. На межі з Молдовою. Східна гілка пов'язуватиме Олександрополіс із портами Бургас і Варна в Болгарії та далі з портом Констанца в Румунії. Головною метою проєкту є забезпечення безперервного логістичного потоку між морями. Український бізнес отримав можливість купувати з компенсацією 15% від вартості ще 18 категорій техніки та обладнання українського виробництва. Про це повідомляє Міністерство економіки. Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 1 липня, розширивши перелік продукції, що бере участь у програмі в межах політики «Зроблено в Україні». До програми включили ще 18 видів техніки та обладнання українських виробників, на придбання яких можна отримати компенсацію 15% вартості без ПДВ. Крім того, уряд зробив механізм компенсації більш гнучким. Відтепер договірна вартість техніки чи обладнання може відрізнятися від орієнтовної ціни, зазначеної в переліку у межах 15%, якщо у виробника змінилися витрати на комплектувальні матеріали, енергоресурси, оплату праці, виробництво або реалізацію продукції. У першому півріччі 2026 року в Україні ввели в експлуатацію 70 вітрових турбін сумарною потужністю 414,8 МВт. Про це повідомила Українська вітроенергетична асоціація. За даними асоціації, загальний портфель проєктів у сфері вітроенергетики, запланованих на 2027-2033 роки, перевищує 10 ГВт. При цьому майбутні вітрові електростанції планують будувати майже в усіх регіонах України. Найбільше зростання встановлених потужностей прогнозується у 2028 та 2029 роках. За словами енергетиків, поточні темпи розвитку свідчать про стабільне зростання галузі вітроенергетики та її важливу роль у відновленні й модернізації енергосистеми України. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Сили вінничан.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: There's only one thing you can't forget. You've got only one life. This is one night, and you'll never see her again.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Мешканці Вінницької громади зможуть отримати компенсацію на оплату послуг водопостачання та водовідведення. Вінничани заборгували за спожиті тепло і гарячу воду понад 172 мільйони гривень. У Вінниці обмежать газопостачання. А зараз про це та інше докладніше. Мешканці Вінницької громади зможуть отримати компенсацію на оплату послуг водопостачання та водовідведення. Такий механізм муніципальної підтримки допоможе частково відшкодувати споживачам додаткові витрати, спричинені зміною тарифів. Ініціативу підтримали депутати міської ради, передбачивши кошти на виплату компенсацій у місцевому бюджеті. Допомогу виплачуватимуть щомісяця до кінця року мешканцям громади та внутрішньо переміщеним особам, які не отримують житлову субсидію та не мають інших пільг на оплату комунальних послуг, говорить вінницький міський голова Сергій Моргунов.
2: Ви знаєте, що водоканал звернувся до військової адміністрації обласної. Військова обласна адміністрація звернулася до обласної ради щодо вирішення ситуації, яка пов'язана з збільшенням тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення. Виходячи з тих економічних розрахунків і з тої проблематики, яка стосується збільшення вартості електроенергії, реагентів, мінімальної заробітної плати і так далі. І два тижні назад обласна рада була змушена прийняти відповідне рішення щодо підняття цих тарифів. По-перше, хотів би сказати, що це не останнє місто і не перше місто, яке в такій ж самій ситуації. І виходячи з цього, достатньо суттєво піднялася вартість тарифу. І наша команда спільно з обласною радою дійшла до того, що ми почали думати над тим, яким же чином нам необхідно допомогти людям для того, щоб для них це не було великим шоком. Ми прекрасно розуміємо, що фактично три рази підняти цей тариф, це достатньо серйозно вдарило по сімейним бюджетам. Дивилися, які наші можливості, і було прийнято рішення щодо впровадження відповідної компенсації, а це 75% від суми різниці між старим тарифом і новим тарифом. І ось саме в рамках цієї ініціативи вінничани важливі, ми запроваджуємо таку компенсацію до кінця року. Я думаю, що точно це рішення дозволить зменшити відповідне навантаження і допоможе людям, хто потребує відповідно цієї допомоги. На місцевий бюджет це достатньо суттєве навантаження, це 131 мільйон до кінця року. Але ми готові йти на це для того, щоб підтримати людей.
1: Розмір компенсації становитиме 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень 50 копійок без нього. Прийом документів розпочнеться 13 липня у прозорих офісах Вінниці за попереднім записом. Для оформлення виплат необхідно подати заяву і пакет документів. Перелік розміщено на сайті міської ради. Вінничани заборгували підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» понад 172 мільйони гривень за спожиті послуги. Як повідомили у прес-службі підприємства, від платіжної дисципліни споживачів залежать розрахунки надавача послуги за необхідні ресурси. Тож з неплатниками працюють в судовому порядку. Лише з початку року «Вінницяміськтеплоенерго» подало понад 70 позовів на загальну суму 28,5 мільйонів гривень. За рішенням суду, на користь підприємства з початку року було стягнуто 6,5 мільйонів гривень заборгованості. З них 1 мільйон гривень – це штрафні санкції та судовий збір. Щоб уникнути судової тяганини, громадян вкотре закликають бути відповідальними і вчасно сплачувати нарахування за спожиті тепло та гарячу воду. Газовики у липні обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у 289 багатоквартирних будинках. У зв'язку з проведенням робіт з технічного обслуговування систем газопостачання споживачам буде припинено подачу газу. Зокрема, у Вінниці 8 і 9 липня обмежать газопостачання мешканцям вулиці Олександра Довженка, 13 і 14 липня – вулиці Нагірної. Переглянути графік запланованих робіт можна за посиланням на фейсбук-сторінці Вінницької філії газмережі. Під час технічного обслуговування фахівці перевіряють герметичність з'єднань газопроводів і газового обладнання, випробовують систему на щільність, а також усувають витоки газу. У мене ж все. Почуємось.
0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Бажаю найбадьорішого та найнатхненнішого ранку всім, хто прокидається під улюблені ритми. Радіо «Місто над Бугом» на хвилі 101,8 FM продовжує впевнено крокувати цим липневим тижнем. У студії Яна Колодинська. На календарі вже вівторок, 7 липня, як ми бачимо, екватор першої робочої п'ятиденки місяця наближається, кава у горнятках стає міцнішою, я думаю, а плани на день амбітнішими. Попереду на нас чекає багато цікавих міських подій, свіжих репортажів та, звісно, якісної музики для вашого чудового настрою. Наш студійний вайбер, не забувайте, що він з вами на зв'язку цілодобово, 067-010-18-00. Передавайте привіт колегам, а також обов'язково заходьте на наш сайт містонадбугом.com.ua. Там уже чекає порція найгарячіших новин громади. Ну, а тепер детально про те, що підготувала для нас природа. Синоптична карта натякає. Сьогодні у Вінниці сонце гратиме з хмарами у хованки, а ближче до вечора місту знадобиться легкий дощовий перепочинок. Це якщо так тезисно. А насправді вранці та вдень, самого ранку і до вечора небо буде вкрите хмарами. Ближче до обіду стовпчики термометрів піднімуться до цілком комфортних плюс 24, плюс 26 градусів у тіні. Очікується помірний західний вітер. Після обіду та ввечері у місті розпочнеться дрібний дощ. Якщо ближче до вечора може піти сильніше, виходячи з дому, прихопіть із собою обов'язково парасольки. Якщо зазирнути в історію, до речі, синоптичних спостережень за останні 130 років, цей день дивував нас контрастами. Абсолютний температурний рекорд ми зафіксували зовсім нещодавно, минулого року, 2025-го. Ви уявіть. Тоді стовпчики термометрів злетіли до спекотних плюс 37 градусів. Ви таке пам'ятаєте? А от найхолодніше було далекого 1952 року. Тоді липневий ранок зустрів вінничан майже осінніми плюс 6 градусами. А от за народним календарем із 7 липня наші пращури зазвичай починали косовицю. Існувала дуже цікава прикмета. Якщо в цей день іде дощ, то рівно через 5 днів обов'язково визирне сонце і буде світити без перестанку. Тож навіть якщо вечірня злива заскочить вас зненацька, пам'ятайте, що це лише, ну, така собі репетиція перед великими сонячними днями. Налаштовуємося на позитив, тримаємо ноги в теплі, настрій на максимумі, беремо парасольки, якщо ви щойно виходите з дому. Час додавати драйв у цьому вівторку та увімкнути трек, який ідеально пасує для поїздок містом під будь-яким літнім дощем.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, а тим часом головна вулиця Вінниці вже за місяць зміниться та стане значно зручнішою для пішоходів і пасажирів. На нашому сайті містонадбугом.com.ua з'явилися і ексклюзивні схеми та подробиці масштабного транспортного експерименту на Соборній. Там планують розвантажити рух, наблизити зупинки та пришвидшити трамваї. Як саме центр міста позбавлятиметься заторів, розкажу вам просто зараз. А деталі, знову ж нагадаю, є у наших соцмережах. Уже за місяць на головній артерії Вінниці почнуть тестувати масштабні зміни в межах проєкту з покращення мобільності. Усі нові рішення спочатку перевіряють суто в тестовому режимі. Без капітальних перебудов, лише за допомогою нової дорожньої розмітки, знаків та переналаштування світлофорів. Проєкт «Наше місто» напрацювало спільно з німецьким містом-побратимом «Карлсруе». У підсумку, щоденні маршрути вінничан мають стати значно швидшими та безпечнішими. Ось кілька, до речі, ключових рішень, які готують до тесту. Перше. Це зручні пересадки. На Майдані Незалежності та біля костелу зупинки трамваїв, тролейбусів і автобусів нарешті розмістять поруч, аби пасажирам більше не довелося бігати між платформами. Також буде окремий коридор на Соборній та Центральному мосту. Трамвайні колії чітко відокремлять розміткою від загального потоку машин. А для автобусів і тролейбусів з'явиться виділена смуга від Театральної до Миколи Оводова. Також будуть розумні світлофори, про які ми вже розповідали вам раніше. Для трамваїв налаштують так звану зелену хвилю, аби вони швидше проходили перехрестя. Таку систему, до речі, вже успішно випробовують на площі Калічанській. Зміна поворотів також буде на ділянці від вулиці Хлібної до Князів Куріатовичів. Обмежать деякі ліві повороти для автівок, через які найчастіше й блокувався рух громадського транспорту. Після завершення такого тестового періоду фахівці ретельно проаналізують, як ці нововведення вплинули на затори, швидкість комунального транспорту та безпеку пішоходів. Що ж, європейський досвід у самому серці Вінниці – це надзвичайно круто, тож з цікавістю чекаємо на старт експерименту вже через місяць. Ну а ми продовжуємо створювати ідеальний настрій для ваших поїздок містом у цей день. Нехай усі ваші сьогоднішні маршрути будуть швидкими, безпечними та без жодних заторів.

0: революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, ось вам іще трохи важливих дорожніх новин нашого міста. Поки урбаністи готують масштабний транспортний експеримент у самому серці Вінниці, на в'їздах до міста вже кипить робота для безпеки водіїв та пішоходів. На нашому сайті містонадбогом.com.ua з'явився свіжий звіт. На Немирівському шосе повністю оновили дорожню розмітку, яку тепер чудово видно і вдень, і вночі. На яких ще вулицях незабаром з'являтимуться білі смуги та які гарячі вакансії відкрилися для вінничан, розкажу вам просто зараз. У Вінниці в самому розпалі сезону поновлення дорожньої розмітки. Днями спецбригади завершили чергову велику ділянку на Немирівському шосе. Роботи виконували на відрізку до самої межі міста в напрямку Вінницьких хуторів та у зворотньому напрямку. Яскрава розмітка з'явилася на роздільних смугах, острівцях безпеки та пішохідних переходах. Як зазначають у профільному комунальному підприємстві з організації дорожнього руху, на сьогодні у місті виконали вже близько 70% від усіх запланованих робіт. Майстри нанесли понад 16 тисяч квадратних метрів поперечної розмітки та 140 кілометрів повздовжніх смуг. Наступною чергою стане мікрорайон Вишенька. Там зараз активно латають дорожнє покриття і щойно ремонти завершать. На вулицю одразу вийде розміточна техніка. Паралельно у місті, до речі, оновлюють і спеціальні зебри для двоколісних, аби велоінфраструктура була максимально помітною та безпечною. До речі, якщо ви шукаєте стабільну роботу і хочете долучитися до благоустрою рідного міста, комунальники зараз активно розширюють команду. Підприємству дуже потрібні оператори розміточних машин, слюсарі та дорожні робітники. Подробиці щодо працевлаштування вже є на нашому сайті та на сайті Вінницької міської ради, перепрошую. Ну а ми продовжуємо тримати максимальну швидкість гарного настрою у нашому вівторковому ефірі. Бажаємо усім водіям зеленої хвилі, ніяких заторів та легкої дороги.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, а тим часом розповідаю вам важливу статистику нашого міста. За перші 6 місяців цього року інспектори муніципальної варти зафіксували понад 970 адмінпорушень. Очільник підприємства Віталій Чигур підкреслює, штрафи – це завжди крайній захід. Адже спочатку порушникам дають попередження та час на усунення проблеми. За півроку варта пережила майже 200 годин повітряних тривог, забезпечивши безпечний прихисток у укриттях для 22 тисяч вінничан. Взимку інспектори контролювали очищення тротуарів від ожеледиці. Навесні зловили понад півсотні паліїв сухостою та організували толоки, які об'єднали 1700 активних вінничан. Окрему увагу приділили екології Південного Бугу. Використовуючи сучасні ендоскопи, інспектори перевірили понад 100 водойм та виявили сотні незаконних каналізаційних зливів. Як наслідок, багато власників приватних будинків добровільно демонтували незаконні труби. Зараз, до речі, у літній сезон варта спільно з поліцією та екологами регулярно патрулює річку. Спецбригади вже виявили перших керманичів, маломірних суден взагалі без документів. Особливу увагу приділяють водіям гідроциклів, закликаючи їх не перевищувати швидкість у місцях відпочинку для людей. Крім того, Віталій Чигур звернувся до вінницьких автомобілістів із проханням утриматися від швидкісної та гучної їзди під час тривог, адже звуки двигунів викликають у містян додатковий стрес. Попри те, що частина колективу варти зараз воює на передовій і в тилу, є кадровий дефіцит. Підприємство не лише виконує свою роботу, а й активно працевлаштовує демобілізованих ветеранів, надаючи їм психологічний супровід. Ба більше, щомісяця працівники власними силами збирають кошти, купують, ремонтують та відправляють автівки на передову для наших захисників. Друзі, ця та інша новина є на нашому сайті, а ми рухаємося далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, а я продовжую вам розповідати про життя міста та області. Турбота про ментальне здоров'я та психологічний комфорт тих, хто пройшов через найважчі випробовування. На нашому сайті містонадбогом.com.ua з'явилися деталі про новий унікальний сервіс, який запрацював у Вінниці. Відтепер у міських прозорих офісах соціального спрямування ветерани, їхні рідні та переселенці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу прямо під час візиту. Як працює цей формат?

для сімей захисників часто пов'язане з дуже непростими переживаннями. Новий сервіс стане своєрідним м'яким входом до системи підтримки. Працівники прозорих офісів, помітивши, що людина перебуває у стані емоційної напруги або сильного стресу, одразу запропонують їй поспілкуватися з фахівцем. Формат роботи визначили як психологічну швидку допомогу. Головне завдання спеціаліста на місці – вчасно стабілізувати емоційний стан людини, допомогти знизити тривожність, а за потреби підказати подальший маршрут і направити до міського центру ментального здоров'я для повної та глибокої реабілітації. До речі, я вважаю, це надзвичайно потрібна і вчасна ініціатива, тому велике спасибі всім координаторам проєкту за турботу про вінничан та гостей міста. Нехай цей вівторок принесе у ваші серця спокій, гармонію та лише добрі новини.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. На Вінниччині мати двох полеглих оборонців збудувала спортмайданчик для дітей. Вінницькі митники виявили понад 2 мільйони гривень незадекларованої валюти. У прозорих офісах Вінниці запрацював сервіс психологічної підтримки. А зараз про це та інше докладніше. У селі Бирлівка на Вінниччині відкрили новий спортивний майданчик, збудований за кошти державної компенсації, яку отримала мати двох загиблих військовослужбовців Галина Савенко. Жінка вирішила спрямувати виплату, отриману після загибелі синів, на створення сучасного спортивного простору у місцевій школі, де колись навчалися Валентин і Владислав Бомбели. Це приклад незламної сили духу, який показує, як велика материнська любов здатна перетворити страшний біль на світлу пам'ять, кажуть у громаді. Вінницькі митники виявили понад 2 мільйони гривень незадекларованої валюти. У пункті пропуску оборониця Унгурі вінницькі митники викрили громадянку України, яка намагалася вивезти до Молдови валюту на суму понад 2 мільйони гривень без письмового декларування. Жінка обрала зелений коридор, однак під час огляду митники виявили незадекларовані кошти. За порушення митних правил вона сплатила понад 320 тисяч гривень штрафу, після чого скористалася процедурою компромісу. У прозорих офісах Вінниці запрацював сервіс психологічної підтримки. Ветерани, їхні родини, сім'ї загиблих і безвісти зниклих захисників та захисниць, а також внутрішньопереміщені особи відтепер можуть безкоштовно отримати психологічну допомогу під час звернення до прозорих офісів соціального спрямування. Для консультації облаштували окремі закриті простори. Відвідувачі, які оформлюють пільги, допомоги чи компенсації, можуть отримати консультацію психолога, стабілізувати емоційний стан та за потреби бути скерованими до фахівців Центру ментального здоров'я для подальшої підтримки. Сервіс реалізували Департамент соціальної політики Вінницької міської ради спільно з партнерами. У Центрі реабілітації «Гармонія» стартувала інклюзивна табірна зміна для молоді з інвалідністю від 18 років. Цьогорічний табір проходить під гаслом «Я можу» та присвячений під коренню вершин. Символічним стало місце старту – Замкова гора. Протягом тижня учасники та учасниці спілкуватимуться, братимуть участь у різних активностях і поїздках та підкорюватимуть символічні вершини. У програмі психологічні зустрічі, культурні заходи, фотосесія, поїздка на квадроциклах, соціальний квест та інші активності. За словами директорки Центру реабілітації «Гармонії» імені Раїси Панасюк Олени Чорнобривенко, інклюзивні табори у закладі проводять із 2017 року. За цей час вони стали важливою складовою розвитку безбар'єрного середовища у Вінниці. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
2: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку, вінничани. З вами працює радіо «Місто над Бугом», хвиля 101.8 FM, у студії Яна Колодинська. І у нас з'являються вже перші гості. Будемо говорити про благодійний концерт вокально-інструментальної музики «Піано Сансет». Вже п'ятий «Піано Сансет». П'ята ювілейна подія відомої вінничанам серії теплих атмосферних вечорів «Просто небо». І у нас в студії Роксана Нікрасенко, піаністка-засновниця музичних вечорів «Піано Сансет», та Олександра Прилипко, піаністка-співорганізаторка «Піано Сансет». Вітаємо вас, дівчата.
3: Доброго ранку.
2: Одразу переходимо до питання. Позаду вже 4 успішні концерти. Зараз ви готуєтеся до ювілейного, до 5-го. Розкажіть, будь ласка, взагалі кілька сезонів тому, як народилася ця ідея поєднати живий інструмент, музику, атмосферу, місто наше? Як це все об'єднати? І, власне, коли був перший концерт?
3: Так, перший концерт у нас був 2 роки назад. Дуже вірусилося в тіктоці концерти в Одесі, «Піано світанки» це називалось. І насправді ми дивилися і думали, чому в нас такого немає в Вінниці. Ми почали думати, як це робити в Вінниці. Спочатку це в нас мало бути Вишинське озеро. Ми потім думали, коли розсаджувати людей. А потім ми подумали вже за фонтан. І самий перший концерт ми робили з Сашкою, це було тільки фортепіано. Я думаю, вона більше розказує за перший концерт, тому що це було дуже стресово і дуже страшно. Тим паче, Сашка тоді грала тільки рік, вона навчалася, і вона підтримала цю ініціативу, і ми зробили такий перший наш великий концерт, скажімо так.
2: З огляду на те, скільки у вас гостів завжди на такому концерті, власне, скільки тоді було людей і які враження були у вінничан від такої першої події?
4: На перший концерт ми були дуже вражені від кількості людей, бо ми розраховували на близьких, родичів, друзів, і насправді їхня підтримка дуже нас надихала. Але це було як через тинне радіо, і знайомі розказали іншим знайомим, і так зібралося дуже багато вінничан. Приїхали люди з області, навіть з інших міст, послухати наш концерт.
2: Ого, це круто! Ви є авторами, ну і одночасно виконавцями, правильно?
3: Ми авторами не є, ми граємо кавери і відомі композиції, ми просто виконавці.
2: Ага. Хто ще з вами грає? Розкажіть про вокалістів, хто робить цю атмосферу неймовірно?
3: Роблять прекрасні дівчатка і взагалі навіть люди, які там просто сидять, вони теж створюють неймовірно теплу атмосферу. Як я вже говорила, наш перший концерт це був саме чисто фортепіано музика, через то і назва «Піано Сансет». Але потім ми почали думати, що треба якось урізноманітнювати, робити цікаво, і ми знали, що музику можна зробити ще красивіше, показати людям, що фортепіано, скрипка, вокал – це не так скучно, як може здатися, да? І в мене є мої одногрупниці. Це Ліза, яка грає на віолончелі, це Саша, яка грає на скрипці, і вокалістка, в голос якої я просто закохана, це була моя, напевно, що мрія, щоб вона зі мною співала. І так в нас сталося те, що ми доповнили наш концерт саме ними, і зараз вже виконуємо спочатку перший блок, це йде інструментальний, де ми граємо відомі композиції, просто на інструментах наших живих, а другий блок – це вже вокальний з квартетом пов'язані.
2: Ви є студентками чи випускницями? Розкажіть, я вже почула.
3: Я випускниця Вінницького коледжу культури і мистецтв. Саша просто займалася в мене на фортепіано. Це моя учениця, а вже моя подруга.
2: Ага, а тепер ви створюєте такі неймовірні проєкти. Власне, як готуєтесь? Чи взагалі готуєтеся? І це, напевно, підготовка не лише про те, що поставити голос, награти певну мелодію, яку ви будете виконувати. Це і про те, як те піаніно поставити біля фонтану.
3: Це найменше, насправді, що є проблематичним. Але, Саш, що ми робимо зараз після ефіру? Скажи, будь ласка, куди ми їдемо? Чи ми готуємося, чи ні?
4: У нас буде купа репетицій, у нас буде багато організаційних моментів. Роздрукувати, розрізати, знайти, замовити, прикрасити і домовитись за проведення загалом.
3: Так, дуже багато різних моментів. І підготовка – це, напевно, що найголовніший етап. Бо для того, щоб потім вийти спокійно на сцену і бути впевненим в тому, що ти зараз робиш все можливе, щоб людям сподобалось, і вони запам'ятали цей вечір як прекрасний вечір, то підготовка дуже така трепетна.
2: Піаніно, як туди поставити, як його завести? Я думаю, у мене питання і у всіх віничан, які туди проходять на ваш концерт, думають, боже, як?
3: Ну, це не живий інструмент. В нас є друзі, в нас є рідні, в нас є близькі, які беруть свої машини, беруть свої буси. Ми це все загружаємо, переносимо з поверхів і організовуємо там вже на набережні самі.
2: Концерт благодійний?
3: Так.
2: Розкажіть, будь ласка, про благодійну складову. Це вже п'ятий концерт, ви маєте вже чітку історію допомоги. На що саме давалося спрямувати ці кошти, які ви отримували, я так розумію, донати? І, власне, чи це були кошти на запит військових, чи це була якась техніка, чи були закриті запити різні?
3: Взагалі, за 4 концерти ми зібрали близько 200 тисяч гривень. Це були різні підрозділи. Самий перший концерт, взагалі, наша допомога була спрямована, мене подруга-волонтер, і ми першочергово допомагали її сім'ї, її батьку. Взагалі, наш основний запит – це, щоб наша допомога рятувала життя військовим. Тобто, це можуть бути реби, які глушать, це можуть бути бетонні плити, по-моєму, да, ми збирали для того, щоб перекрити, ну, там, певні, на автомобіль ми збирали. Тобто, в цьому наша найголовніша була потреба. А так, кожен раз нас, ну, кожен різний підрозділ.
4: Нас змінюється.
3: Да, да. Нам немає такого, що пишуть напряму, ми насправді стараємося знайти першочергово від своїх людей, кому треба допомога, щоб ми були впевнені в тому, що кошти перейдуть туди, куди потрібно.
2: Цього разу також буде допомога війську?
3: Так, звичайно, але поки що ми не обрали кому саме. Ми хочемо спочатку подивитися, яка в нас буде сума збору, і, звісно, найприємніше – це закривати збір, а не просто надсилати якусь суму. Тому ми подивимося, кому ми дійсно зможемо допомогти саме закрити вже цю банку. Знаєте, коли ти дивишся, і банка закрита. Це неймовірне щастя, тому я вже думаю, що або перед самим концертом, або після нього ми вже подивимося, на що ми можемо розраховувати.
2: Угу. Наступний концерт вже буде 12 липня.
3: Дай Бог, погода буде добра, але да, 12 липня.
2: Ага, котра годинка?
3: 19-та
2: набережна Рошен. Вхід вільний.
3: Так, звісно.
2: Вечір благодійний. Розкажіть, будь ласка, як відбуватиметься збір? Це баночка, це QR-код чи благодійний аукціон? Як саме?
4: У нас є всі можливі способи, аби всім було зручно. Першочергово це банка, QR-код і номер самої банки. Ми їх друкуємо скрізь, великі афіші, маленькі афішки, які роздаються кожній людині особисто. А також, якщо не можна, немає можливості задонатити через картку, то у нас є фізичні банки, які будуть стояти по декількох локаціях на фонтані.
2: Угу. Так, нагадаю глядачам і слухачам, у нас в студії Роксана Нікрасевич, піаністка, засновниця музичних вечорів «Піано Сансет», та Олександра Прилипко, піаністка, співорганізаторка такого концерту. Дівчата, окрім красивого заходу сонця, окрім концерту, що ще буде? Що ще відвідувачі можуть побачити, відчути чи спробувати?
3: Спробувати? Ну, ми дуже любимо співати з нашими глядачами. У нас вже під кінець концерту вже всі розслаблені, ми можемо разом поспівати. Але насправді їх чекає вечір, який, я впевнена, що вони будуть пам'ятати, тому що це дуже теплий і атмосферний вечір. З другої сторони, їх також чекають дуже неймовірні подарунки. Ми вже жартували з дівчатами, що ми самі хочемо донатити для того, щоб виграти ці подарунки. У нас просто неймовірно щедрі партнери, і насправді це дуже надихає, коли ти пишеш великим компаніям, і ти говориш про те, що в нас такий благодійний вечір в місті Вінниці, і вони просто з радістю долучаються і дарують неймовірні подарунки. Ми скоро афішуємо наших партнерів, але насправді раджу прийти, і не просто прийти насолоджуватися, а дійсно донатити для того, щоб потім отримати дуже приємний подарунок.
2: Угу. Як люди реагують на ці концерти, розкажіть? Вони, от хтось просто прогулюється містом, бачить вас, приєднується. Чи вони завчасно якось одразу вам пишуть в соцмережах, що ми будемо? Розкажіть, будь ласка.
4: і так, нам і пишуть. Але дуже часто, як ми приходимо за декілька годин до концерту організовувати, ставити піаніно, прикрашати, приходять люди, які просто гуляють по набережній і питають, а що це буде?
2: І займають місця буде? Одразу, так?
4: І всі займають місця, у нас вже за пару годин сидячі місця, люди приходять, чекають, питають і залишаються.
3: Але, так, і насправді важливою складовою частиною це є інтернет і репости людей. І нам дуже допомагає підтримка вінницьких пабліків, тому що коли вони роблять репости наших відео, дізнаються ще більше вінничан про цю подію, друзі починають репостити, і таким чином через інтернет, скажімо так, люди теж приходять. Але потім вони вже приходять просто по спогадам, і вони вже запитують, коли такі наступні концерти, бо вони хочуть почути це знову.
2: Угу. Такі заходи у вас кілька разів на літо відбуваються, так? Чи як саме?
3: Взагалі так. Ми цього літа плануємо не один концерт, не будемо казати скільки, тому що це залежить від дуже багатьох факторів. Але, наприклад, минулого року в нас було 2 концерти.
2: Угу.
3: Цього року побачимо, надіємося. Надіємося, так. Да. За сезон стараємося мінімум 2 концерти зробити.
2: Угу. І всі місця одразу зайняті, одразу нагадую. На завершення розмови, яке ваше головне запрошення для всіх вінничан, які зараз шукають такого душевного спокою, розвантаження і хочуть одночасно підтримати захисників?
3: Якщо ще хтось не був, приходьте, тому що ви дійсно будете пам'ятати про цей вечір. Він буде гріти ваше серце. І я скажу так, що кожній людині потрібна людина, і ми вас дуже потребуємо у цей вечір, 12 липня на 19:00. Приходьте, донатьте, насолоджуйтеся. І вже, я думаю, наперед вам подякую за те, що ви будете, тому що це буде дійсно дуже прекрасний вечір.
2: Так, я думаю, всі вже це почули, всі запам'ятали, собі в нотатки додали. Ну і, дівчата, де вас ще знайти? В соцмережі?
4: Інстаграм.
2: В Інстаграмі.
3: Да.
4: Фейсбук. Трац.
3: Да.
4: Ми є скрізь.
2: Угу. А якісь там, можливо, звіти за збори ви також публікуєте, так?
3: Так, ми публікуємо на моїй сторінці в Інстаграмі, Роксана Решетник є підписана, і на сторінці «Квартету пов'язані». Ми після концерту робимо звіт, скільки коштів ми передали, і обов'язково відмічаємо людину, яка є або головним волонтером на цей збір, або вже саму бригаду. Але зазвичай це є відповідальна людина за банку, якій ми надсилаємо кошти, і в нас всі звіти є на сторінці.
2: Угу. Я думаю, всі все почули. Роксана Некрасевич – піаністка, засновниця музичних вечорів «Піано Сансет», та Олександра Прилипко – піаністка, співорганізаторка «Піано Сансет» були у нас у студії, говорили про благодійний, неймовірний концерт, який відбудеться вже 12 липня. Тож, вінничани, раджу не пропустити і цікаво та з користю і з натхненням провести свій час. З вами була Яна Холодинська.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і 2 кави. Ранкове шоу «2 кави».
0: Почни день з бадьорості.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Don't say a word if it don't

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжую вам розповідати про новини, які є на нашому сайті містонадбогом.com.ua. У нашому знаменитому міському центрі реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк стартувала унікальна табірна зміна під гаслом «Я можу». Це третій інклюзивний табір для молоді з інвалідністю від 18 років. Продовж червня подібний відпочинок у «Гармонії» вже успішно пройшли діти та підлітки. А тепер естафету пригод перехопили до рослі клієнти центру. Керівництво закладу зазначає, що такі літні табори проходять у місті ще з 2017 року, допомагаючи молоді повірити у власні сили, знайти друзів та стати значно самостійнішими. Цьогорічна зміна присвячена підкоренню вершин, як реальних, так і символічних. Символічним став і сам старт подорожі. Хлопці та дівчата зібралися на Замковій горі, місці, з якого колись і почалася Вінниця. Там вони хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів та подякували нашим захисникам за можливість жити та навчатися. Попереду на учасників чекає насичений п'ятиденний марафон. Кожен день буде присвячений окремій відомій горі на землі – Ельбрусу, Кіліманджаро чи нашій Говерлі. На психологічних тренінгах молодь розбиратиме свої сильні сторони, вчитиметься долати життєві труднощі та ставити сміливі цілі. Крім того, організатори підготували неймовірну культурну програму. На учасників чекає квест містом, похід у кіно, поїздка на квадроциклах та навіть яскрава фотосесія на лавандовому полі. Своїми емоціями поділилася учасниця Марія Гнатик, яка розповіла, що розпочинає тиждень із чудовим настроєм, адже вже встигла написати листівку в майбутнє та отримати фірмові табірні сувеніри. Батьки ж додають, такі проєкти – це безцінна можливість для їхніх дітей відчути себе потрібними та впевненими у сучасному суспільстві. Що ж, девіз табору «Я можу» – це найкращі слова для кожного з нас на цей вівторок. Тож ніколи не сумнівайтеся у своїх силах. Величезне спасибі всій команді «Гармонії» за їхню велику і таку важливу працю. Нагадаю, детальний репортаж та фото шукайте на нашому сайті. Ну, а ми продовжуємо створювати найтеплішу атмосферу на хвилі 101.8 FM і вмикаємо музику, яка заряджає оптимізмом за будь-якої погоди, я так вважаю. Thank you.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Розкажи мені, соколе, чим укрити наше поле?

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, а тим часом у місті з містів за підтримки Європейського Союзу пройшов всеукраїнський медіахаб, присвячений енергоефективності. Нагадую, що Вінниця першою в Україні ухвалила декларацію про зелений курс і зараз активно рухається до повної енергонезалежності. Європейські партнери окремо відзначили, що наше місто не просто говорить про виклики зими, а діє, інвестуючи в майбутнє навіть у найскладніші часи. Результати розвитку відновлювальної енергетики у Вінниці справді вражають. На сьогодні вже 170 місцевих підприємств встановили сучасні сонячні електростанції. Завдяки муніципальній програмі підтримки місто компенсувало бізнесу понад 24 мільйони гривень, а самі підприємці вклали в альтернативну енергію більше ніж 600 мільйонів. Тепер програма трансформується під вимоги часу. Вінниця починає компенсувати ще й витрати на потужні акумулятори, які накопичують світло та рятують мережу у вечірні години пік. Практичну частину хабу медійники продовжили на вулиці Стельмаха, 11. Мешканці цієї багатоповерхівки за підтримки міста повністю модернізували свій будинок, який не ремонтувався з 85-го року. Раніше тут була типова радянська проблема. На верхніх поверхах спека під 25 градусів, а на нижніх – холод, сирість та цвіль. Після встановлення сучасних балансувальних клапанів температура вирівнялася по всьому будинку, а економія на платіжках у перший же рік склала від 40 до 60%. Голова ОСББ Леся Гнатюк зізнається, спочатку люди не вірили в такі великі компенсації від фондів, але зараз надзвичайно задоволені результатом. Досвід мешканців зі Стельмаха, я думаю, це найкращий доказ того, що зелені технології реально бережуть наші

чи кошти та дарують комфорт. Пишаємося рідним містом та беремо приклад. Повний репортаж та корисні контакти для вашого ОСББ шукайте на нашому сайті. Ну а ми продовжуємо впевнено тримати хвилю 101.8 FM.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Безганом Вадимом Петровичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Курочка Олександр Тарасович. Мельник Микола Анатолійович. Гринчук Вадим Сергійович. Яськов Олександр Сергійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Антон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такий погані насправді речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Мені здається, що це все ще типу супротив проти Росії, типу якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гризти друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побаченого, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова, дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася, особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
5: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом історія про залізну витримку, подільський характер та черговий тріумф наших земляків на світовій арені. На нашому сайті містонадвугом.com.ua є яскравий репортаж про неймовірне досягнення важкоатлета з Вінниччини. Житель Гнівені виборов одразу 4 нагороди на Кубку світу та чемпіонаті Європи з гирьового спорту. Скільки разів нашому земляку довелося підняти 16-кілограмову гирю заради золотого? П'єдесталу в Белграді розкаже вам зараз. Спортсмен із Вінниччини Віктор Ліщишин підкорив міжнародні змагання в Сербії. Наприкінці червня в Белграді пройшов престижні старти Кубка світу та чемпіонату Європи з гирьового спорту. Україну та нашу гнівенську громаду на цих змаганнях представляв видатний важкоатлет, який виступив у віковій категорії від 65 до 69 років. Наш земляк продемонстрував просто феноменальну витривалість та залізну волю до перемоги. Віктор Ліщишин виконав 206 ривків та 101 поштовх в гирі вагою 16 кілограмів. Завдяки цим блискучим результатам спортсмен 4 рази підіймався на призовий подіум міжнародних змагань. У рідній гнівенській громаді земляка щиро вітають із черговим вагомим досягненням. Дякують за гідне представлення України у світі та бажають нових яскравих перемог. Що ж, сила духу та фізична форма пана Віктора справді вражають і надихають не зупинятися перед жодними життєвими перешкодами. Вітаємо нашого чемпіона, нехай цей переможний і потужний вайб передасться кожному з вас, дорогі слухачі. Час зарядити цей вівторок 100% драйвом. Вмикайте приймачі голосніше на хвилі 101.8 FM. Ловимо енергійний літній хіт на радіо «Місто над Бугом».

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так. Плануємо незабутні та колоритні вихідні заздалегідь. Адже на Вінниччині готують подію, яка точно прогримить на всю країну. На нашому сайті містонадбогом.com.ua з'явилась детальна програма третього всеукраїнського етновікенду за плотами Рогозу. Цієї суботи та неділі старовинне подільське ремесло вийде за межі музеїв і стане живим досвідом для кожного гостя. Де саме пластимуть велетенське рогозяне коло, то які зіркові етногурти завітають на свято, розкажу вам прямо зараз. 11 та 12 липня наша громада запрошує на яскравий етновікенд за плотами Рогозу. Цей проєкт уже став відомим на всю країну і присвячений унікальній традиції рогозоплетіння – сіл-щітки та писарівка, яку офіційно внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Організатори наголошують, що в часи війни збереження наших звичаїв – це основа ідентичності, а сам Захід матиме важливу благодійну мету – збір коштів на підтримку Збройних сил України. Секрети цього давнього ремесла століттями передавалося з покоління в покоління. Колись із рогози виготовляли усе буквально. Від доріжок та кошиків до капелюхів і взуття, які славилися далеко за межами Поділля. Цього року фестиваль об'єднає кращих майстрів не лише Вінниччини, а й Тернопільщини та Черкащини. Програма вікенду розрахована на 2 дні. У суботу, 11 липня, об 11 ранку свято стартує у саду музею Михайла Косюбинського. Там пройде великий творчий планер «Рогозяне коло», де дорослі діти разом створюватимуть символічний оберіг із зеленої та сушеної рогози під співи дитячого ансамблю «Лада». А в неділю, 12 липня, дійство переміститься на мальовничий берег ставу Тарасишин у село Щитки. На гостей чекають виставки, майстер-класи, ярмарок, подільських сувенірів, автентичні обряди та яскравий концерт. Родзинкою вечора стануть виступи відомого київського етнофюжн-гурту «Етноджен» та запального гурту «Пан Карпо». Свято обіцяє бути неймовірно атмосферним, смачним та співочим. Тож обов'язково, вінничани, завітайте всією родиною, підтримати наших майстрів та задонатити для наших захисників. Повну програму фестивалю, нагадую, шукайте на сайті містонадбогом.com.ua. Ну а ми додаємо драйву та краси у цей вівторок. Вмикаємо музику голосніше.

Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: І переходимо до ситуації в нашому комунальному господарстві. Сьогодні, 7 липня, попри хмарну погоду та дрібний дощ, який синоптики прогнозують по обіді, уся критична інфраструктура Вінниці працює абсолютно без збоїв. Муніципальний транспорт курсує за графіком, а бригади служб зосередилися на масштабній підготовці мереж до зими. Усі детальні адреси планових ремонтів уже завантажені на наш сайт містонадбогом.com.ua. Сьогодні у місті бригади водоканалу проводитимуть ремонти на водогонах. Техніка та майстри працюватимуть на вулицях Київській, Якова Засідателя, Георгія Нарбута, а також на перехресті вулиць Олега Антонова та Максима Шимка. Водопостачання обіцяють відновити одразу по завершенні усіх робіт. Тим часом у міськтеплоенерго попереджають про тимчасові обмеження гарячої води. Через планові ремонти на мережах послугу тимчасово призупинили на бульварі Свободи та у провулку Цегельному. А міські електромережі проводять технічні заходи на трансформаторних підстанціях. Через це локальні вимкнення світла впродовж дня можливі на Замості та Поділі, зокрема на вулицях Захисників Неба, Олександра Довженка, Миколи Малошенка, Замостянський, Гонти, Родіона Скалецького, Пирогова, а також на проспекті Косюбинського. Нагадаємо, якщо у вашій оселі виникли аварійні ситуації, ви завжди можете набрати номери цілодобової варти 1560 або безкоштовно з мобільного 0800 60 15 60. Ця та інша новина вже є на нашому сайті. Стежте за нами, а ми рухаємося далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Маємо і таку милу інформацію на нашому сайті. Німецька вівчарка Фріда стала срібною призеркою всеукраїнської атестації рятувальних собак. Щорічна атестація кінологічних підрозділів ДСНС відбулася на Львівщині. Участь у ній взяв і Вінницький кінологічний розрахунок. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Вінницькій області. За результатами випробовувань німецька вівчарка Фріда виборола друге місце у пошуку постраждалих у техногенних завалах. Ще одним успіхом для вінницьких рятувальників стала атестація молодого пса Дача. Лише два місяці тому, він приєднався до кінологічної команди. Але вже успішно склав випробовування та отримав допуск до пошуку людей у природному середовищі. Вінницький кінологічний розрахунок привітали з успішним виступом та побажали безпечної служби. Ми також вітаємо і рухаємося далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжую інформувати про життя міста та області. Дітей ВПО, які нещодавно приїхали до Вінницької громади, запрошують до літнього табору. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці стартувала реєстрація до літнього табору для дітей та підлітків з-поміж внутрішньопереміщених осіб. Проєкт реалізовують на базі Вінсмарт-центру за адресою вулиця Радіона Скалецького, 41, спільно з благодійним фондом «Посмішка.UA». А відвідати захід запрошують дітей та підлітків, які прибули до нашої громади у 2025-2026 роках. Охочих запрошують зареєструватися. Учасники табору візьмуть участь у різноманітних майстер-класах, квестах, командних іграх та кінопоказах. Організатори забезпечують дружню атмосферу, м'яку соціальну адаптацію та нові знайомства і підтримку. Програма триватиме з 10.00 до 13.00 та розподілена за віковими групами. Для дітей 7-10 років з 20 по 25 липня та для підлітків 10-17 років з 25 липня по 1 серпня. Участь безкоштовна, усі матеріали надаються. На перше заняття обов'язково мати довідку ВПО. Реєстрація є на нашому сайті містонадбугом.com.ua. Ця та інша новина також є на сайті та в соцмережах. Стежте за нами і рухаємося далі.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав 11 пікапів для сил оборони. У прозорих офісах Вінниці надають безкоштовну психологічну допомогу ветеранам війни. У Вінниці запускають новий гастрокультурний проєкт «Субсіди». А зараз про це та інше докладніше. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав 11 пікапів для сил оборони. Перша партія 40 позашляховиків, які громада придбала для наших воїнів, вже у захисників. Автомобілі отримали різні підрозділи. Ті, хто тримає оборону по всій лінії фронту. Захисники неба, які збивають ворожі шахеди та ракети. Ті, хто працює в тилу ворога. Про це у телеграмі повідомив міський голова Сергій Моргунов. Авто покращать їхню мобільність і якість виконання бойових завдань. У прозорих офісах Вінниці надають безкоштовну психологічну допомогу ветеранам війни, їхнім родинам, а також внутрішньо переміщеним особам і рідним загиблих безвісти зниклих захисників та захисниць. Для надання консультацій облаштували окремі закриті простори. Відвідувачам СНАПу, які прийшли отримати адміністративні послуги, отримати пільги, допомоги чи компенсації, психологи допоможуть стабілізувати емоційний стан та за потреби скерують їх до фахівців Центру ментального здоров'я першої міської лікарні. У Вінниці запускають новий гастрокультурний проєкт «Сусіди». Благодійний пікнік з фудкорт-зонами, музикою та збором коштів для Збройних сил України відбудеться в суботу 11 липня на Вишинському озері. Триватиме захід з 15 до 21 години. Про це повідомив офіс туризму Вінниці. Вінничани зможуть скуштувати авторські страви, послухати виступи вінницьких колективів і зробити безкоштовну фотосесію. Працюватимуть тематичні фотозони, а з 15 до 16 години всі охочі зможуть скористатися послугами професійного фотографа. Гастрокультурний проєкт «Сусіди» є благодійним. Вінничани збиратимуть кошти на мобільний стоматологічний кабінет для наших захисників на передовій. У комунальному підприємстві Вінниця «Міськтеплоенерго» повідомили про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами бульвар Свободи 3 і провулок Цегельний 3А. Причина – планові ремонтні роботи. Також сьогодні можливі тимчасові відключення електроенергії на вулицях Захисників Неба, Довженка, Замосянський, Гонти і Скалецького. Працівники вінницьких міських електромереж виконуватимуть планові заходи на трансформаторних підстанціях. Про це повідомила цілодобова варта Вінниці. Міської міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: То вірусна теорія, наприклад, там, умовно кажучи, рак, ну, умовно легень, і потім у дружини рак легень, може?
3: Ну,
2: тобто такі, оця вірус... Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему онкологія лор-органів, які симптоми не можна ігнорувати. Сьогодні у нас в гостях онколог, отоларинголог-онколог Сава Махдебура. Доброго дня.
3: Доброго дня.
2: Людина, яка в онкології понад 23 роки, ну, принаймні так говорить інтернет, можливо, вже і більше. Захриплість, біль у горлі, закладеність носа чи виразки у роті, часто ми списуємо це на застуду або втому. Але інколи, здавалося б, звичайними симптомами можуть ховатися серйозні захворювання. І сьогодні ми поговоримо про онкологію лор-органів в першу чергу, ну і взагалі про онкологію, які сигнали подає організм, хто у групі ризику і коли варто негайно звертатись до лікаря. Пане Сава, на вашій сторінці у Фейсбук була інформація, я дивилася, що онкологія помолодшила. Статистику ви не наводите, напевно, її важко взагалі навести саме цифри. Я не про цифри. Ви сказали, що онкологія помолодшила. Що ви мали на увазі? Тобто ті захворювання, які ви раніше фіксували, скажімо, в своїй галузі у дорослих, зараз мають діти?
3: Ну, на превеликий жаль, дійсно, онкологія помолодшала, але це помолодшення відноситься не тільки до онкології. Ми все часто зустрічаємося з такими факторами, як інсульти, інфаркти у дітей. Тому, на превеликий жаль, онкологічні захворювання, вони стали більш молоді. Тобто, якщо ми раніше зустрічали певний вид онкологічних захворювань, сарком у дорослих, то зараз це може бути більше, скажімо так, підлітковому віці. Тобто дитина там 12, 13, 14 років може з'явитися в неї захворювання, яке характерно для по статистиці більш для старшого віку. Це ні в якому випадку не говорить про те, що діти знаходяться в зоні ризику, щоб не робити ніяких там панік і якісь невірних порозумінь в цьому плані. Але це говорить про те, що, на превеликий жаль, іде тенденція до того, що наша генетика, наше харчування, певні мутації вже можуть відбуватися вже більш в молодшому віці.
2: А якщо в цілому взяти, чим ви пояснюєте для себе, як людина, яка займається цією тематикою, чому, наприклад, 40 років тому, умовно кажучи, 40-50 років, не було так багато випадків онкології, які ми спостерігаємо зараз? Або ця діагностика стала набагато кращою, або це якісь інші причини, екологія, називають стреси. Що? Що є основним?
3: Ну, факторів дійсно досить таки багато. Якщо ми поговоримо про діагностику, то, звичайно, зараз є СКТ, ПЕТ-КТ, МРТ. Тобто раніше, коли там 40 років тому назад, це навіть про деякі моменти навіть не чули. Тобто, звичайно, діагностика йде вперед. У нас з'явилися онкомаркери і інші моменти. Звичайно, по онкомаркерам ми не ставимо діагноз онкології, тобто не можна по крові поставити діагноз. Але вже лікарю-онкологу, який лікує онкохворого, онкомаркери вони досить таки допомагають. Якщо ми говоримо про інші фактори, то, наприклад, стрес. Стрес, він... Немає літературних даних, які би казали, що стрес викликає онкологію. Але стрес приводить до того, що загальний стан організму, людини, імунітет стає набагато гірше. Людина більше може зловживати алкоголем, куріння. А це вже ті фактори, які, якщо ми говоримо про голову шию, то більше 70% факторів, які впливають на виникнення онкології голови та шиї, це все ж таки паління і табак.
2: Угу. А ще один такий момент – їжа. Наприклад, є, скажімо, різні версії, що є обмеження по певним категоріям продуктів саме у людей, які хворі на онкологію. І наскільки це, скажімо, дійсно, наскільки це міф може?
3: Ну, дивіться, трошки, скажімо так, є їжа, яка викликає онкологію, як ми от кажемо, там єшки і так далі. Тобто це є це величезні статті. Є люди, які кажуть, що це ні, їжа онкологію не викликають. Є ті, які кажуть, що якщо невірно харчуватися, буде онкологія. Вже доведено, є дуже багато статей, які дійсно кажуть, що певні продукти, наприклад, є певний вид приготування м'яса, викликає колоректальний рак. Тобто їжа, на превеликий жаль, деяка їжа викликає онкологію.
2: Це смаження, ви маєте на увазі смажити?
3: Консерогени в їжі, так далі. Там дуже-дуже багато інформації, вона в інтернеті є. Але є ще другий момент, це як вірно харчуватися онкохворому, який має онкологію. Я вам хочу сказати, що в мене дійсно в Фейсбуці є велика стаття, але люди взагалі не обізнані в цьому питанні. Тому що, от, наприклад, вранці мені написала дівчина, чи можна при папілярному раку щитоподібної залози їсти морозиво. Тобто вона десь почула, їй хтось сказав, що при цьому морозиво їсти не можна. Є люди, які не їдять грейпфрути, тому що вони десь почули, що грейпфрут при онкології не можна. Є люди, які не їдять солодкого від слова взагалі, тобто навіть невелику цукерку, тому що це може викликати рецидив, метастази онкологічного захворювання. Тобто якщо от ми читаємо лікарі оці статті, вони дійсно от нам звучать дивно, дещо смішно, але ми повинні розуміти, що людина так живе. Тобто людина, наприклад, почула, що їй взагалі не є онкологія, їй не можна виходити на сонце. Тобто вона сидить, вона не їздить на море. Хоча якщо людина пролікована онкологією, та нам всім треба, вам, мені, боятися сонця, використовувати сонцезахисні крема, не виходити на активне сонце, тому що дійсно сонце, солярій викликає рак шкіри, викликає меланому, це доведений факт.
2: Тобто сонцезахисні креми, спреї, це все-таки обов'язково потрібно використовувати.
3: Тому що були статті, які казали, що скільки кратність нашого згорання на сонце збільшує ймовірність виникнення раку шкіри меланому. Про солярій я взагалі мовчу, тому що солярій – це вже доведено. Є навіть європейські країни, де або повністю заборонені солярії в певних їхніх регіонах, або в деяких регіонах людям після до 18 років не можна ходити взагалі в солярій. Тобто це є, про це вже є розмова. Стосовно їжі, то дійсно дуже багато, я хочу просто повернутися і акцентувати на цьому увагу, що є люди онкохворі, які не знають, що їм можна по великому рахунку все. Але все залежить від того, на якому етапі вони лікування знаходяться. Тобто, якщо в нього або в неї йде онкологія шлунково-кишкового тракту, рак підшлункової залози, то, звичайно, там є обмеження по дієті. Але якщо це йде рак шкіри, рак молочної залози, то там ніяких обмежень по дієті немає.
2: А стосовно фактору генетики, ось зараз багато теорій з'явилося, що все-таки генетика є, скажімо, дуже важливою. І у людей, у яких, скажімо, там, батьки хворіли онкологією, вони особливо в групі ризику, їм потрібно перевірятися доволі часто. Ось фактор генетики, він дійсно такий важливий?
3: Він важливий. Є досить такі багато аналізів, які показують, чи є ймовірність виникнення онкології. Тобто тут немає фактів, які би казали, що онкологія виникне 100%. Є генетичний аналіз, який каже, що ймовірність виникнення онкології, тобто що може бути певна мутація, яка спричинить онкологію набагато більше. Що це говорить, що це, як це ми можемо використати для наших пацієнтів? Якщо, наприклад, в родині у мами є рак молочної залози, то дитині, коли там не є дочка, їй потрібно чекап по молочній залозі проходити більш регулярно і більш слідкувати за станом своєї молочної залози. Тому що ми знаємо, що чекапи проходити потрібно, що в нас є програма чекап в Україні безкоштовних консультацій, аналізи, тощо, там великий цей пакет, а це можна звернутися до сімейного лікаря, є клініки, в яких підписані договори з державою, і держава повністю покриває плату за проведення чекапу. Тобто чекапи проходити потрібно. Якщо ми говоримо не тільки про молочну залозу, це відноситься і до щитоподібної залози, це відноситься і до гінекології, це відноситься навіть до меланоми шкіри. Тобто ймовірність набагато більша. Тому за цими факторами, за цими моментами, скажімо так, треба більш слідкувати.
2: А профогляди і аналізи, які лікарі рекомендують здавати, ну, принаймні, раз на рік, хоча б загальний аналіз крові. А він дійсно інформативний в цьому контексті?
3: Загальний аналіз крові, він інформативний, коли ми дивимося общу картину. Я говорив трошки раніше, що немає такого, от ми здали аналіз крові, навіть якщо ви, здорова людина, хочете все перевірити, ви здаєте онкомаркери, онкомаркери вам не покажуть, чи є рак, чи немає, тому що онкомаркери бувають підвищені, понижені, а онкологія є або немає. На показник онкомаркера впливає досить таки багато факторів. Можна мати стрес, може мати фізичне навантаження, вийти з спортзалу, він буде підвищений, може бути захворіти ОРЗ, можна мати на даний момент пневмонію, і також онкомаркер, він не буде інформативний. Для чого тоді нам потрібні взагалі онкомаркери? Хочу розповісти на такому прикладі, щоб було зрозуміло. Наприклад, пацієнт має рак простати, він пролікувався, в нього все добре, він спостерігається, він приходить згідно плану диспансеризації до лікаря. Лікар знаходить, наприклад, в заочеревеному просторі якийсь лімфатичний вузол. І він думає, чи це метастаз, чи це лімфаденіт, робити там пункцію або брати його лапароскопічно на діагностику, це все-таки затратно, і він відправляє пацієнта на ПСА, на онкомаркер, і якщо онкомаркер підвищений, це ймовірність того, що там дійсно може бути метастаз. Тобто для цього нам потрібні онкомаркери. Тому здавати, іти в лабораторію і бездумно здавати всі онкомаркери немає ніякого сенсу. Онкомаркер, як я кажу на своїх лекціях, як я пишу і відповідаю людям, які задають питання, це онкомаркери на даний момент лікарі придумали для себе, для того, щоб нам полегшити діагностику пацієнтів, допомогти пацієнтам і не робити зайві дії, коли ми можемо просто здати аналіз крові. Онкомаркери зараз є, ну, я, напевно, для всіх онкологічних захворювань, на меланому це С100, тобто онкомаркери є, вони працюють, але ними потрібно правильно володіти.
2: А чому рак щитоподібної залози став, ну, напевне, доволі частіше, ніж це було раніше?
3: Тому що ми навчились його діагностувати, ми навчились добре робити пункцію, і наші цитологи, це ті лікарі, які дивляться це дослідження, починають краще його діагностувати. Тобто раніше ми виявляли онкомаркери і цитологічні, там у нас є навіть онкомаркер на медулярний рак щитоподібної залози, але я хочу сказати, що просто ми навчились краще діагностувати.
2: А чи правда, якщо говорити про онкологію, ну, верхні дихальні шляхи, як правильно, ЛОР, органів, що одна з перших ознак раку горла, це коли сідає, ну, коли сідає голос, і коли, звичайно, скажімо, захриплість або біль у горлі вже мають насторожити.
3: Дивіться, при ракі гортані, то дійсно охриплість голосу, коли вона вражає складковий відділ. Якщо ви маєте охриплість голосу на протязі 2-3 тижнів, вам треба звернутися до лікаря. Тут без варіантів. Тобто ви лікуєтесь вдома, ви йдете до сімейного лікаря, але сімейний лікар знає, якщо охриплість голосу триває довгий час, то, звичайно, треба відправляти зразу до лікаря. І також треба звернути увагу, що, на превеликий жаль, є метастази. Тобто, якщо на шиї є вже лімфатичні вузли, то треба не сидіти вдома, не гріти, як пацієнти роблять капустою. Це є, це дійсно факти. Бувають люди настільки займаються самолікуванням, що вони приходять вже до онколога, вже не в першій, другій стадії, третя, четверта. Хочу ще зазначити, що не потрібно боятися слово «рак». Да, воно страшне, треба більше боятися згаяного часу. тому що онкологія на першій-другій стадії лікується досить таки непогано, і ці люди одужують. Там ми їх спостерігаємо.
2: Тобто перша-друга стадія, а третя-четверта?
3: Воно лікується гірше, але лікується. У нас зараз відбуваються клінічні дослідження, зокрема от по меланомі. Тобто це дає змогу пацієнтам лікувати третю-четверту стадію, коли ми, хірурги, вже не можемо пролікувати. Це йде досить таки дороговартісні препарати, але вони безкоштовні. Тому на кожну, у нас вже трошки клінічне дослідження повертаються. Що це дає? Це дає пацієнтам можливість лікуватися дорогими, дуже дорогими препаратами, але безкоштовно. Є зараз клінічне дослідження на меланому, також воно проводиться, здається, в Україні зараз 4 клінічних дослідження по раку легень, по іншим нозологіям, тобто це треба шукати в інтернеті і дивитися, да, там є критерії включення, критерії виключення, тобто беруть не всіх, є певні шаблони, по яких беруть, але це дає можливість лікувати онкологічних хворих європейськими, американськими препаратами безкоштовно.
2: Ось я згадала на початку нашої розмови про куріння та алкоголь, що вони досить суттєво, скажімо, можуть впливати на онкологію, ну, лор-органів. А хто ще в групах найбільшого ризику?
3: Дивіться, взагалі по онкології дуже багато факторів, які впливають. Це внутрішні, зовнішні, там є вірусна теорія, є вікова теорія, що в певному віці ймовірність онкології набагато більше є.
2: А в якому віці?
3: Більше 40 років. Тобто онкологія, якщо ми говоримо, тому ми і чекапи в Україні проходять більше 40 років, тому що в цей період часу ймовірність онкології набагато більше. Є і канцерогени, це речовини, які впливають на виникнення, які на виникнення онкології, які збільшують ймовірність. Це є і хімічний, так, азбест, наприклад, який, слава Богу, ми вже не використовуємо. Тобто є досить таки багато факторів, які впливають на онкологію.
2: І що говорити про сучасні методи діагностики, які є найефективнішими?
3: Найефективніший метод діагностики – це той метод, яким володіє ваш лікуючий лікар. Але, звичайно, це є ПЕТ-КТ, СКТ, МРТ. Я хочу вам привести один такий цікавий випадок, може для когось він буде досить таки актуальний. Пацієнт по СКТ, велика ймовірність метастазів печінки. Тобто там печінка була повністю забита метастазами, але грамотний лікар, він назначив ще МРТ. І по МРТ було доведено, що там немає метастазів, що там просто йдуть абсеси, тобто там була певна інша причина цих вузлів в печінці, але завдяки цьому пацієнта прооперували. Зараз пацієнт, віковий пацієнт, досить таки в хорошому стані, да, була зроблена величезна операція, але пацієнт буде жити і радити свою родину. Тому в онкології дуже велике значення має друга думка. Тобто іноді буває так, що пацієнти йдуть до одного лікаря, він рекомендує в даному випадку, але буває так, що треба на цю ситуацію подивитися з іншого боку. І з іншого боку зробити якісь дообстеження, як в даному випадку. І це зовсім інший підхід до лікування, це зовсім навіть інший діагноз. Тобто було спочатку, що це однозначно онкологія, однозначно четверта стадія, метастази. Але при більш ретельному огляді, при іншому дослідженні було виявлено, що це не метастази, а це зовсім інший підхід до лікування, і пацієнт живий.
2: Буквально 2 хвилинки у нас до завершення. Який головний міф про рак горла ви хотіли призвінчати?
3: Що якщо у пацієнта є ларингіт, то це означає, що це онкологія. Тобто охриплість голоса – це не є ознакою онкології. І наявність вузлів на шиї, їх треба дивитися. Тому що вузол на шиї – це не означає рак, це не означає метастаз. Є лімфоми, теж онкологія, але лікується по-іншому. Є лімфатичні вузли збільшуються із-за запалення, лімфаденіти. Буває так, що у людини великий вузел, але він доброякісний. Тобто, якщо є вузлове будь-яке утворення, потрібно йти до онколога, але це ще не означає, що це онкологія. Тобто боятися онколога, боятися слова «рак» не потрібно. Єдине, що треба боятися, це згаяного часу.
2: Рак – це завжди операція?
3: Ні. Є лікування, хіміотерапія, є променева терапія, є таргетна терапія, є імунотерапія, є інші методи лікування, які ми можемо застосовувати. Операція часто є методом вибору, але буває так, що операція виконується для того, щоб вірно поставити діагноз, тому що без діагноза, без гістології, без підтвердження діагнозу онкологія, лікування не розпочинається.
2: Ще один буквально момент, пару секунд. Якщо у людини беруть, видаляють якусь, будь-які там родинки чи будь-які речі, завжди мають здавати на гістологію?
3: Дивіться, тут з одної сторони так, якщо є підозра, але якщо у пацієнта, от у мене приходять з папіломами також, от у неї, наприклад, 200-300 папілом, для цього є дерматоскопія, для цього є досвід лікаря. І якщо ми говоримо про новоутворення шкіри, то ми можемо навіть в домашніх умовах. Тобто важливо знаходити, виявляти новоутворення шкіри, які не схожі на інших. Тобто гадке качення. Тобто ви роздягаєтесь, дивитесь на себе в дзеркало, ви знаходите новоутворення, яке не схоже на інших, це гадке качення. І якраз от це новоутворення може бути проблемним. Тому, якщо багато папілом, вони схожі між собою, то це папілом. Не треба загружати даремною роботою патоанатомів.
2: Я дуже вам дякую. На сьогодні ми говорили на тему онкологія лор-органів, які симптоми не можна ігнорувати. Говорили з нашим гостем, це онколог, отоларинголог-онколог Сава Махдибур. На все добре, бажаємо вам здоров'я. З вами була Ірина Булгакова.
3: Дякую вам.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
4: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
5: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
8: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі. Найближчі 20 хвилин ми поговоримо про уколи для схуднення, дивопрепарат чи небезпечна мода. Уколи для схуднення стали чи не найобговорюванішою темою останніх років. Одні називають їх справжнім проривом у боротьбі з зайвою вагою, інші застерігають від безконтрольного використання і небезпечних наслідків. Кому дійсно показані такі препарати, чи можуть вони замінити правильне харчування і фізичну активність, і що насправді працює, якщо людина хоче схуднути надовго? Сьогодні у нас в гостях лікар-ендокринолог Олександр Іванчук. Доброго дня, пане Олександр.
3: Добрий день.
2: Чому зараз, саме зараз, скажімо, останнім часом уколи для схуднення стали настільки популярними? Наскільки я розумію, ці препарати, які використовують у цьому процесі, вони вже багато років працюють у світі, а ось чомусь, скажімо, в Україну вони тільки стали популярними останні роки. Чому?
3: Ну, насправді так, історія починається десь приблизно з 2010 року. Тоді був вперше в Україні зареєстрований препарат першого покоління даної групи. Він тоді називався Віктоза, більше позиціонувався як препарат для лікування цукрового діабету, але в клінічних дослідженнях абсолютно всі пацієнти відмічали гарний позитивний ефект на вагу. Тобто у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, як правило, ця вага надлишкова є, і вони зменшували її, худли, ну, навіть можна сказати, без якогось специфічного харчування. А вже далі, коли тема почала розвиватися, то і почали їх використовувати у пацієнтів без цукрового діабету. Просто тоді ці ін'єкції використовувалися щоденно, і у нас у пацієнта була гірша приверженість до лікування в такому випадку. А популярність теперішніх препаратів прийшла скоріше за все через те, що вони використовуються один раз на тиждень, і це насправді дуже зручно, тому що не потребує щоденних ін'єкцій.
2: А що це взагалі за препарати, як вони працюють в організмі, напевно, головне?
3: Вони активують наш природній гормон, він називається глюкагоноподобний пептид, тобто це не щось чужерідле вводиться в наш організм, а забезпечується наша фізіологічна дія. Справа в тому, що у пацієнтів, які мають там цукровий діабет, надлишкову вагу, жирову дистрофію печінки, цей гормон перебуває в такому менш активному стані, тобто він не може реалізувати свій фізіологічний ефект, а препарати його активізують.
2: Тобто ці препарати, можна сказати, що вони гормональні? Знаєте, коли людина чує, що це гормональний препарат, в неї зовсім інше ставлення. Тобто це гормональні препарати?
3: Я би так не сказав. Це препарат, який регулює рівень певних гормонів в організмі.
2: Угу. Тобто кому ці препарати, скажімо, показані, кому категорично не варто їх застосовувати?
3: Ну, бачите, тут також є дуже великий плюс, що у нас є офіційна інструкція. Тобто це не якісь там біологічно активні добавки, які пацієнти могли використовувати раніше на свій страх і ризик, які мали, ну, скажімо так, не досить активну доказову базу, і точно ми не знали їхню і основну, і побічну дію на організм. Тут поки що, якщо говорити про покази до застосування, все прописано чітко. Да? Тобто, якщо це там ті препарати, які офіційно дозволені у пацієнтів з цукровим діабетом, то це лікування цукрового діабета плюс додатковий позитивний вплив на вагу. Ну і є деякі вже молекули, які використовуються і у пацієнтів без цукрового діабету, де в інструкції чітко прописано, що якщо у пацієнта є індекс маси тіла більше 30, тобто вже є ожиріння першого ступеня, він може бути кандидатом для таких ін'єкцій. І є друга категорія пацієнтів, у яких індекс маси тіла від 27 до 30, плюс супутні стани. Та ж сама там жирова дистрофія печінки, порушений холестериновий обмін, переддіабет і так далі.
2: А чи можна використовувати ці препарати, скажімо, такі уколи, лише тому, що хочеться людині швидко схуднути до літа, там декілька кілограм?
3: Ну, звичайно, офіційно ні. Тобто це, знов-таки, вона тоді буде використовувати на свій страх і ризик. Ну і причому, що там в тих країнах, де ці препарати офіційно зареєстровані і тільки видаються по рецепту, то такою опцією скористатися неможливо. Ну, а в Україні, бачите, взагалі зараз в плані зареєстрованості є тільки один препарат із тих, які використовуються один раз на тиждень, це Оземпік, він взагалі не має, бачите, в офіційних показах схуднення, да? Тобто тоді тільки можна використовувати ті інші препарати, які зареєстровані в світі як чорний ринок, і тоді їх можна колоти оф-лейбл, скажімо так, порушуючи інструкцію. Ну, але взагалі це не показано, заборонено.
2: Пане Олександре, що ви могли б сказати людям, які, скажімо, придбали ці препарати і самостійно починають собі колоти такі уколи? Ну, я так розумію, що це, по-перше, має бути обов'язково під наглядом лікаря. Лікар має цю процедуру, цей етап. Вести, взагалі спостерігати пацієнта, а ось такі любителі, скажімо, придбали там десь уколи і самі себе почали колоти. Що ви могли б сказати? Які застереження?
3: Ну, я думаю, що тут просто є один великий мінус, що контроль за прийомом препарату такий пацієнт може вести тільки по двом параметрам. Це маса тіла і об'єми, так? А внутрішній світ, да, внутрішній стан ми не можемо контролювати без виконання специфічних дообстежень. Да? Тому, як правило, звичайно, краще спочатку зробити лабораторний контроль до початку лікування, на фоні лікування і оцінювати, як змінюється обмін речовин в організмі.
2: А які обстеження потрібно пройти перед початком такого лікування? Ви сказали дообстеження. А тобто це якісь специфічні аналізи, ну, чи загальний аналіз крові?
3: Як мінімум визначити ресурс організму по виробленню там тих самих гормонів, які регулюють рівень глюкози в крові, тобто інсуліну, лептину, цукор в крові перевірити, функцію печінки перевірити, холестериновий обмін перевірити, виконати ультразвукове обстеження. А далі контролювати вже ці показники в динаміці.
2: І що говорити про побічні ефекти? Які побічні ефекти все-таки зустрічаються найчастіше? Чи можуть вони бути небезпечними?
3: Побічні ефекти, знов-таки, виникають тільки в тих пацієнтів, які не зробили первинного скринінгу, які мали вже апріорі якісь змінені параметри в організмі, а на фоні лікування, там, коли активно, допустимо, стала змінюватися вага, виводитися лишні рідина з організму, і ось цей перерозподіл призвів до того, що додаткове навантаження там отримав шлунково-кишковий тракт або печінка, або нирки, от тоді виникають там якісь нудоти, блювання, слабкість, зміна стану шкіри за рахунок того, що змінюється її еластичність і тургор. Ось тому і зараз багато підходів є так званих комплексних, коли використовують там і косметичні процедури для того, щоб одразу підтягувати шкіру, і симптоматичне гастроентерологічне лікування, щоб краща переносимість була.
2: А чи правда, що після відміни препарату, скажімо, вага дуже швидко повертається?
3: Я думаю, що це найцікавіше і найчастіше питання, яке задають пацієнти, але насправді відповідь на нього геніально проста. Ті всі стани, які ми тільки що обговорювали, які є показом для використання цього препарату, є хронічними захворюваннями. Тому взагалі недоречно говорити про таке поняття, як відміна лікування. Тобто і ожиріння, і цукровий діабет, і переддіабет – це хронічне, необоротне, пожиттєве захворювання. І так, дійсно, тут не можна сказати, що повикористовувавши дані ліки там місяць чи два, ми назавжди отримаємо позитивний ефект, і у нас більше ніколи не буде показів для того, щоб повторно їх використовувати.
2: А ось ви зазначили, коли я вам поставила це питання, ви сказали, що це одне з питань, які найчастіше ставлять вам пацієнти, я так розумію. Які ще питання ставлять пацієнти, що їх цікавить?
3: Ну, вони досить багато пересікаються з тими питаннями, які ви щойно задавали. Да? Тобто всіх дійсно цікавлять побічні дії, цікавлять, як працює препарат, які дози треба використовувати, як довго колоти. Ну, це теж.
2: А як довго, до речі, колоти?
3: Ну, кожного, знов-таки, свій вихідний рівень ваги і бажаний результат. Да? Тобто, ну, тут чисто математику треба ввімкнути. Якщо приходить пацієнт, який важить 200 кілограм, а каже, що він хоче 100 кілограм важити, то це явно не місяць і не два. Правда, вже має використовуватися препарат. А якщо у пацієнта там є перша ступінь ожиріння і бажане зменшення маси тіла складає там 10-15 кілограм, то тут цілком ймовірно вкластися в якихось 3-4 місяці.
2: А чи може ці препарати викликати залежність, звикання і або впливати на гормональну систему?
3: Ну, це напевно, що якщо говорити про залежність, найголовніший міф, який існує, тобто це ж не наркотичні препарати, які там формують якусь залежність. Просто, да, якщо говорити про зміну стану пацієнта, да, що з препаратом він менше хоче їсти, зменшується тяга до солодкого, а потім після відміни препарату у нього ці симптоми відновлюються, то це не залежність, а це логічно, тому що це значить, що повертаються ті всі зміни в організмі, які були до початку лікування.
2: А ну, у соцмережах, скажімо, люди активно, багато людей діляться досвідом використання таких уколів. Чому не варто орієнтуватися саме на ці історії пацієнтам, які читають такі історії?
3: Ну, тому що насправді там дуже часто йде нераціональний підбір дози. Перед початком лікування ми завжди з пацієнтом обговорюємо так звану титрацію, так? Тобто, як, з якої дози треба починати, як швидко її треба збільшувати, на якій зупинятися, на що орієнтуватися. А в соцмережах дуже часто зустрічаються такі варіанти, коли для досягнення швидкого ефекту починають зразу з великих доз. Тому, звичайно, що ризик виникнення якихось небажаних ефектів стає набагато більший, і це буде мати негативний досвід. А другий пацієнт, коли почитає такий негативний досвід в соцмережах, вирішить, що йому це не потрібно взагалі, і що це якесь зло.
2: От ще таке питання, яке доволі часто, скажімо, люди говорять, якщо ми говоримо саме про процес худнення, що робити, якщо людина не худне навіть при правильному харчуванні, які ендокринні причини можуть цьому заважати? Наскільки я читала, що головне дивитися на гормон ТТГ, тобто тиреотропний гормон. Коли він в нормі, все решта ендокринні причини не працюють, тобто основне – це гормон ТТГ. Це дійсно так?
3: Це один із гормонів, який впливає на обмін речовин, тому ми і кажемо, що по великому рахунку для ось цих ін'єкцій неважлива причина набору ваги. Тобто навіть якщо це відсутні будь-які гормональні порушення, а тільки грає роль якийсь генетичний фактор, вони працювати будуть. Але якщо говорити про правильний підхід, то, звичайно, якщо у пацієнта є інші фонові гормональні зміни в організмі, то ми їх маємо компенсувати. І тільки потім уже дивитися, чи буде це позитивно впливати на вагу, чи треба все-таки додатково звертатися до даної групи препаратів.
2: Дефіцит вітамінів, вони можуть суттєво впливати саме, скажімо, на те, що людина не може скинути вагу?
3: Ну, ми знаємо, що на обмін речовин впливає вітамін Д, магній, хром, інозитол, там, інулін. Тому як підтримуючу терапію можна використовувати дані мікроелементи і вітаміни. Це абсолютно не протипоказує.
2: А як людині зрозуміти, що, наприклад, причиною зайвої ваги у неї є гормональні порушення саме, а коли проблеми у способі життя? Це важко? Ну, звичайно, людині там без аналізів зрозуміти.
3: Без аналізів буває важко, але буває і таке, що пацієнт пред'являє явно виражені скарги, які характерні для того чи іншого гормонального захворювання. І ми вже до того, як отримаємо результати лабораторних обстежень, розуміємо, з чим ми паралельно можемо стикнутися. Але остаточну відповідь, звичайно, отримаємо тільки після аналізів.
2: А які аналізи, знову-таки, про тези аналізів, варто здати людині з зайвою вагою, а які часто призначають, ну, скажімо, даремно?
3: Чесно вам скажу, що, як правило, пацієнти вже приходять з цілою папкою
2: аналізів.
3: Да. Тобто
2: вони самі знають, що здавати.
3: Звичайно, це проблема не гостра, яка виникла там тиждень тому, і пацієнт приходить там, каже, що у мене за тиждень збільшилась на 50 кілограм вага. Звичайно ж, ні. Ця проблема триває роками, і за ці роки там ті чи інші спеціалісти вже призначають певний перелік обстежень, не знаходять нічого цікавого, а проблема залишається. От тоді вже як остання інстанція у нас йде звернення до ендокринолога з питанням, чим ви можете допомогти.
2: До речі, про БАДи. Ось ви згадували про домішки. Чи допомагають БАДи, там вже розпалювачі популярні детокс-програми схуднути?
3: Ну, офіційно ні. Це хіба що може працювати плацебо-ефект, може працювати ефект.
2: Тобто самосвідомість, коли людина програмує себе на
3: схуднення? Так, витративши певну кількість коштів на прийом лікаря, на лабораторне обстеження.
2: Вона залишається без грошей і сідає на дієту.
3: Ні, трошки не так. Все одно формується якась думка, що це має допомогти, так? А все одно якось обмежується трохи харчування, трошки збільшується фізична активність, і це вже якийсь там позитивний вплив має.
2: Які методи сходження сьогодні мають найбільшу доказову ефективність?
3: Ну, якщо говорити із медикаментозних методів, то ось дана група препаратів, напевно, що єдина зареєстрована, тому що у нас там в історії було ще дві групи препаратів, але вони не набули популярності і на сьогоднішній день практично не використовуються. Але, да, звичайно, що правильне харчування та достатня фізична активність були і будуть тими факторами, які завжди будуть показані такому пацієнту також.
2: А яку роль у сходненні людини відіграють сон, рівень стресу і фізична активність?
3: Це ж відновлення нашого природнього гормонального фону. Да? Тобто, якщо ми постійно будемо фізично активні, то гормони не будуть відпочивати, і їхній ресурс буде, звичайно, змінюватися. Тому сон відіграє дуже важливу роль в даному випадку.
2: Пане Олександре, сьогодні люди доволі багато, є такі таблиці, які рахують калорії, і люди рахують калорії, і вони вважають, чим менше калорій вони будуть споживати, там менше тисячі, наприклад, на добу, тим буде краще. А є ризики в цьому, як ви ставитесь до того, саме до обмеження калорій, яка мінімальна? Ну, порція цих калорій має бути...
3: Це розраховується тільки індивідуально, тобто загальноприйнятої цифри немає. Спочатку рахується так званий основний обмін для пацієнта, вираховується, скільки кілокалорій він має споживати за добу. І якщо ми хочемо мати дефіцит цих калорій, то ми обмежуємо пару сотень вниз і все. Угу. На дефіциті всі гарно худнуть, дійсно, це правда, не можна цього заперечувати.
2: Угу. Тобто це все-таки працює?
3: Це не? Працює.
2: А чи є пацієнти, які приходять із проханням призначити препарати для схуднення, хоча медичних там показань у них немає?
3: Є такі пацієнти, але після консультації вони розуміють, що це не зовсім доцільно і що можна використати інші методи, да, і набагато фізіологічніші, і не медикаментозні, так скажемо, тому що ми знаходимо там 1000 помилок в харчуванні, знаходимо інші фактори, які призвели до того, що там ця вага стоїть і не зменшується, а в когось взагалі є належна маса тіла, яку рухати не потрібно.
2: Угу. А який найнебезпечніший міф про схуднення ви чуєте від своїх пацієнтів?
3: Ну, напевно, що це залежність.
2: Що це залежність?
3: Да, що не можна використовувати, тому що я з нього потім не злізу.
2: Угу. Як ви думаєте, через років 10 уколи для схуднення стануть такою звичною терапією, як там сьогодні препарат від підвищеного тиску? Чи все-таки це такий більш, скажімо, індивідуальний підхід?
3: Я думаю, що вони вже стали звичайними препаратами, і на сьогоднішній день тільки закінчуються нові і нові клінічні дослідження, які додають їм бонусів і включають в покази до застосування нові стани. Тобто там та ж сама серцева недостатність, ті ж самі гастроентерологічні проблеми, порушений холестериновий обмін вже також включені в покази до застосування.
2: А як ви сталися до того, що зірки, знаменитості зробили укол?

0: клієнт починає цікавитися даним запитанням і вирішує, чи може і він використовувати даний вид лікування також.
1: Які три головні основні поради ви б дали людям, які хочуть схуднути без шкоди для здоров'я?
0: Спочатку, звичайно, це скринінг, тобто обстеження. Друге – це індивідуалізація лікування, тобто титрація правильна дози. Ну і третє – це навчити розпізнавати правильно симптоми, які можуть виникати на тій чи іншій дозі, щоб розуміти, на якій треба зупинитися, а коли її треба додавати.
1: Я дуже вам дякую за таку цікаву розмову. Ну і нагадаю, що ми сьогодні говорили на тему уколи для схуднення, дивопрепарат чи небезпечна мода. Говорили з нашим гостем, це лікар-ендокринолог Олександр Іванчук. З вами була Ірина Булгакова. На все добре і будьте здорові.
0: Щасливо.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.
2: Місто над Бугом.
3: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Головний тренер Португалії Роберто Мартінес залишить посаду після виліту з чемпіонату світу 2026. Півзахисник збірної Англії зазнав травми під час святкування виходу у чвертьфінал чемпіонату світу. Тоттенхем провів рекордний 100-мільйонний трансфер. Про це далі. Збірна Португалії з футболу отримає нового головного тренера за підсумками чемпіонату світу 2026. Іспанець Роберто Мартінес оголосив про намір залишити посаду після виліту з турніру. Португальці завершили мундіаль мінімальною поразкою від Іспанії 0-1 в 1/8 фіналу. Після матчу Мартінес повідомив, що не має наміру продовжувати свій контракт. Він тренував збірну Португалії від початку 2023 року. За цей період команда провела під його керівництвом 45 матчів, у яких здобула 32 перемоги. Єдиним трофеєм Мартінеса з Португалією залишається титул Ліги націй УЄФА 2024-25 років. Гравець Англії з футболу Джордан Гендерсон травмувався після того, як святкував вихід збірної до чвертьфіналу чемпіонату світу 2026. Збірна Англії здолала Мексику після червоної картки на 52-й хвилині з рахунком 3-2 та пробилася у чвертьфінал світової першості. Гра тривала 103 хвилини. На останніх хвилинах мексиканці виконували кутовий, який не призвів до голу. Після завершення матчу англійські футболісти почали святкувати, зокрема Гендерсон, який провів його на лаві запасних. Футболіст хотів долучитися до своєї збірної, перестрибнув через рекламний щит та впав на траву. Внаслідок цього Гендерсон травмував зап'ястя та його винесли з поля на ношах. Тоттенхем офіційно оголосив про перехід півзахисника Ньюкасла та національної збірної Італії Сандро Тоналі на офіційному сайті клубу. Шпори не розкривають вартість трансферу, проте вона фігурує в засобах масової інформації. Профільний портал Трансфермаркт наводить суму в 108 мільйонів євро. Аналогічне число називають у BBC Sport. За інформацією британського мовника, 108 мільйонів євро або 92,5 мільйони фунтів – лише базова вартість трансферу Тоналі. Також в угоді між Ньюкаслом і Тоттенхемом передбачені 7,5 мільйонів фунтів, понад 8,7 мільйонів євро бонусів. Кінцева вартість переходу може сягнути 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Трансфер Тоналі став найдорожчим в історії Тоттенхема. Вдруге, менш ніж за тиждень, лондонці б'ють клубний рекорд за витратами на одного гравця. Лише на початку липня шпори підписали португальського півзахисника Матеуша Фернандеша з Вестгема за 99 мільйонів євро. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: Charity.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Норвегії закликали Китай примусити Росію до переговорів. Генсек НАТО оголосив про вихід Альянсу на новий рівень військових витрат. У Вірменії затримали лідера проросійської партії Гагі Кацарукяна. А зараз про це докладніше. У Норвегії закликали Китай примусити Росію до переговорів. Норвезький уряд прагне, щоб Китай використав свої зв'язки з російським керівництвом, щоб допомогти досягти переговорного врегулювання війни в Україні. Про це заявив норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре. Глава уряду Норвегії виступив із таким закликом під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в Осло. Стьоре повідомив, що більша частина їхніх переговорів була присвячена війні в Україні. За словами посадовця, існує великий потенціал для співпраці Європи з Китаєм. Однак він залишається обмеженим через взаємодію Пекіна з Москвою. Норвезькі посадовці заявили, що переговори між РФ та Україною мають розпочатися без жодних умов, починаючи з припинення вогню на основі поточної лінії фронту. Генсек НАТО оголосив про вихід Альянсу на новий рівень військових витрат. Держави Північно-Атлантичного Альянсу досягли показника в 4% ВВП щорічних витрат на оборонні потреби. Про це перед початком саміту НАТО оголосив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Генсек наголосив, що минулого року європейські союзники та Канада витратили на основні потреби оборони майже на 20% більше, ніж торік. За підрахунками НАТО, за два роки інвестиції в оборону збільшилися на 258 мільярдів доларів США. І цей процес має продовжуватися. Нам знадобляться додаткові військові сили, більше ресурсів та значно потужніша промислова база. Після багатьох років недостатнього фінансування ми нарешті створюємо реальні оборонні можливості, наголосив Рютте. У Вірменії за підозрою у шахрайстві затримали бізнесмена та лідера опозиційної проросійської партії «Процвітаюча Вірменія» Гагі Кацарукяна. У рамках одного з кримінальних проваджень слідчий комітет отримав інформацію про те, що низка осіб під керівництвом Царукяна у 22-24 роках ймовірно вчинили шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах. За даними правоохоронців, члени злочинного угрупування, що діяло під керівництвом бізнесмена, під приводом розвитку торговельно-економічних зв'язків між Іраном та Вірменією досягли домовленостей з громадянами Ірану, створили спільні юридичні особи та, використовуючи схему організації логістичних перевезень, везли до країни 52 транспортні засоби, техніку, паливо та різні товари. Слідство стверджує, що після ввезення були підроблені митні декларації та інші офіційні документи, а майно з загальною вартістю у понад 21 мільйон доларів було викрадено шахрайським шляхом. Окрім Царукяна, у цій справі затримано ще одного підозрюваного. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: Казкова хмаринка.
1: Що посієш, те й пожнеш. Михайло Стельмах. Хитрий лис, щербатий лис, уночі у клуню вліз. Нишком виліз на драбину, а з драбини на бантину. Курку хап і у торбину. Курка чує, що біда, курка в крик.
2: Куда? Куда?
1: У цю пору коло хати бігав наш Рябко вухатий. Крик почув Рябко і вмить рятувати курку мчить. Лис злякався, скік з драбини, а вона йому на спину. Прищемила хвіст торбину, з-під драбини вирвався лис, а Рябко його за хвіст. Лис на вулицю, як двине, кинув курку у торбину. Лис в городи, у жита, а Рябко вчепився хвоста.
2: «Я тебе провчу, як треба буде, лисе, комір з тебе!»
1: Як рвонеться злодій лис, хвіст в Рябка, а лис у ліс. І голодний, і безхвостий чеше лис до вовка в гості. Вовка він не раз дурив, на дурничку їв і пив. Насміхаючись над вовком, крав м'ясце у нього ловко. От до вовка лис помчав, на порозі у знемозі лис упав. Чує, пахне в хаті м'ясо, пахнуть смажені ковбаси.
2: «Любий вовчику, браток, дай мені м'ясця шматок. Знаю, друже, твою ласку, принесеш мені ковбаску».
1: Обізвався з хати звір.
3: «Утікай, поганцю, в бір, я узнав твою натуру, обілую зараз шкуру».
1: Лис підвівся, застогнав, лис поволі почвалав. І голодний, і безхвостий.
2: «Ну куди б звернути в гості? До медведя взяти в бік? Так у нього ж викрав щільник. Може кіску навістити? Так поїв у неї діти. В кабана ж вкрав порося, а у гусеньки гуся. Не підеш нікуди в гості».
1: Іде і стогне лис безхвостий. Стрівся лис із Горобцем.
2: «Нагодуй мене хлібцем!»
1: А Горобчик хлопчик щирий виніс лису хліба і сиру. З'їв усе до крихти лис. В Горобцеву хату вліз. І Горобчику на диво випив лис барилко пива. Та й питає Горобця.
2: «Де дістав хлібця пивця?»
1: Горобець говорить лису.
2: «Засівав я коло у лісу і пшеницю ячмінь, і ти, лисе, красти кінь, та почти орати ниву, буде в тебе хліб і пиво».
1: Гірко лис зітхнув. «Ох, ох, будемо трудитися вдвох». Надійшла пора орати. Орачів зве сонце з хати. Вийшли лис і Горобець, і на поле навпростець. Горобець оре як треба, лис очей не зводить з неба. Далі каже Горобцю.
2: «Бачиш хмару чорну цю? В ній дрімає блискавиця, що вбиває звіра й птицю. І піду вклонюся їй, нас Горобчиком не вбий».
1: Лис мерщій побіг в долину, а смерком, ліском, тюбком, на вечерю з пивком, та й Горобчику хвалиться.
2: «Стримав хмару і блискавицю!»
1: Бреше лис і їсть за трьох, та за пивом ходить в льох. А Горобчик каже лису.
2: «Все зорав, я коло лісу, завтра висієм зерно, ну вже й спать пора давно».
1: Горобець прокинувся вранці, лис хропів ще на лежанці. Ледве-ледве лис устав, похмелятися почав. Горобець кричить на лиса.
2: «Чуєш, лисе, не берися, а берися за мішки і на поле навпрошки».
1: От Горобчик сіє просом, лис на небо блима косом. Далі каже Горобцю.
2: «Бачиш хмару сизо цю? Бачиш, небо все вкриває, нас тобою повбиває. Я піду вклонюся їй, нас Горобчиком не вбий».
1: Лис Мерщій побіг в долину, під кущем проспав всю днину, а смерком, ліском, тюбком на вечерю із півком. В хату лис зі сміхом лізе.
4: «Одвернув я хмару сизо!»
1: Бреше лис і їсть за трьох, та за пивом ходить в льох. А горобчик каже лису:
2: «Вже засіяв коло лісу, буде просто в нас ячмінь, буде все цвірінь-цвірінь».
1: Проминуло днів доволі, горобець трудився в полі. Лис вовтузився в дворі і пив од ранку до зорі. В лиса очі аж заплили. Лис ходив здоровий, в силі, тільки в лиса жнива розболілась голова.
2: «Так гуде, немов дуплянка, не піду я жати зранку, а в полудень виглядай, вийду я збирати урожай».
1: Лис розлігся у кімнаті, горобець йде в поле жати. До зорі маленький жав, лис до ночі пролежав. Звіз горобчик з поля жито.
2: «Лисе, будем молотити?»
1: І зітхнув ледачий лис.
2: «Та, змолотимо колись».
1: І розсердився горобчик, з огорожі вирвав стопчик.
2: «Як ти кинеш, лисе лінь, я тобі цвірінь-цвірінь. Не дам хліба, не дам пива, за роботу лисе живе».
1: Лис зітхнув, поліз на стіг, а якраз вітрець пробіг. Лис зрадів і каже з того:
2: «Вийшла буря на дорогу, буря нам розвалить стіг, я спиню її, побіг».
1: Лис Мерщій побіг в долину, під кущем проспав всю днину, а смерком, ліском, тюбком на вечерю із півком в хату лізе лис, мов фура.
4: «Одвернув!» – каже Боря.
1: Бреше лис і їсть за трьох. Та за пивом ходить в льох, а горобчик гордовито:
2: «Змолотив я, лисе жито, наносив зерна, засік хватить нам на цілий рік».
4: «От ти добре!»
1: – лис говорить.
4: «Оженюсь я, пташко, скоро. Переїду в інший край та поділимо врожай. Просто будемо ділити, ти маленький, я великий. 9 часток візьму я, а 10 вже твоя».
2: «Це грабіж?»
1: – горобчик каже.
4: «Забирайся з хати, враже!»
1: Лис очима люто блим.
3: «Сам втікай, бо зараз з'їм!»
1: Зажурилася пташина, вийшла з хати на стежнину. І стежина повела пташку прямо до села. Йде горобчик і ридає, наш рябко його зустрічає.
3: «Хто тебе зобидів так? Я його зітру на мак!»
2: «Лис безхвостий, лис чербатий, виживай мене з хати».
3: «Лис безхвостий, лиходій, це старий знайомий мій. Ну, бігцем до нього в гості, щоб загинув лис безхвостий».
1: Сів горобчик на рябка, та й помчали до ліска. Долетіли вдвох до хати, бачить в хаті лис щербатий. Сів на стіл і їсть сальце. Та в щербину лєпив це. Кинусь наш рябко на нього, лис зі столу до порога, а з порога та й до стогу. А від стогу прямо в ліс, а рябко його заніс.
3: «Я тебе провчу, як треба, буде лис-комір із тебе».
1: І покотилися клубком, дубняком, березняком, переміг рябко наш лиса. На ворюгу подивився.
3: «Так ти, лисе, і пропав, що посіяв, ти й пожав!»
0: Казково.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Реклама. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91.

щоб там не казали, медалі на шиї, чудове намисте. Мозок без тіла і планів амбіцій одразу закисне. З мамкою мрію стати народним артистом. Так зачитаю, заплачемо натяки, кнопку.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вас вітає Алла Гаврилюк. У випуску розповім, як в умовах війни та погодних аномалій працює фермерське господарство краєвиди Поділля Грушанського-Старостинського округу, а також де саме у другому півріччі пільгові категорії нашої громади зможуть безкоштовно отримати життєво необхідні ліки. Тримати руку на пульсі життя кожного старостинського округу, вникати в проблеми на місцях, підтримувати тих, хто дбає про продовольчу безпеку. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк продовжує серію робочих об'їздів сільських господарств громади. Мета – з перших вуст дізнатися про проблеми аграріїв, оцінити стан посівів та зрозуміти, чим можна допомогти місцевим виробникам. Нещодавно очільник громади відвідав фермерське господарство краєвиди Поділля Грушанського-Старостинського округу та разом із його керівником Юрієм Червоняком пройшовся тамтешніми полями. А подивитися є на що. В обробітку підприємства понад 200 гектарів землі. Вирощують пшеницю, ячмінь, кукурудзу, горох, соняшник і навіть експериментують із баштанами. Мають окрему площу з кавунами. Втім, як розповідає фермер Юрій Червоняк, холодна весна, а потім аномальна спека стали іспитом на міцність.
2: У мене є фотографії з 21-го року, з 24-го. Соняшник, 10 червня, отакий мені соняшник. Не 23 червня, він коліно, ну трохи вище коліно.
3: Получається, він ще може не встигнути дойти?
2: Ні, він встигне.
3: А спека не доб'є? То це буде проблема.
2: Для кукурудзи це дуже погано. Кукурудза, якщо цвіте більше, буде, коли вона кашку кидає більше 30 градусів, вона скидає урожай. Просто не запилюється, обсипається.
1: Примхи погоди – лише частина труднощів. Під час огляду господарства міський голова та аграрій детально зупинилися на іншій гостріші проблемі – кадровій. Попри високу автоматизацію процесів, у сільському господарстві досі залишається багато важкої праці, яку доводиться виконувати виключно вручну. А людей критично бракує. Багато хто виїхав, багато хто захищає країну.
3: Я зараз багато спілкуюся з фермерами, і є сама велика проблема, особливо хто займається садами, черешнею, клубнікою, малиною. Кавунами одна проблема, що немає людей. А це техніка, це обробляти не може, тут тільки людська праця потрібна.
1: Юрій Червоняк труднощів не боїться. Для нього статус керівника – не привід сидіти в прохолодному кабінеті. Коли виникає потреба, Юрій Миколаєвич сам сідає за кермо будь-якої техніки – чи то трактор, чи то комбайн – і працює в полі на рівні зі своїми робітниками. Його головне життєве кредо – просте та перевірене поколіннями. Хочеш мати врожай – потрібно бути в полі постійно.
2: Ти повинен бути на ньому рано, в обід і вечором. Бо якщо ти рано поїхав і на другий ранок, то вже можеш не їхати туди.
1: Українська земля не любить лінивих і не прощає вихідних. Цю мудрість фермер перейняв ще з юності від старших людей. І така відданість справі дає свої плоди не лише у вигляді врожаю. Попри виклики війни та клімату, господарство краєвиди Поділля зразково виконує свої зобов'язання. Розрахунки з

0: про що поговорити, і про розвиток округу, і про наболіле. Але зійшлися на одному. Успіх приходить лише до тих, хто не боїться мозолів та сміливо дивиться у завтрашній день.
1: Земля дає урожай тому, хто її любить. А хто до неї відноситься як до засобу заробітку, то вона нічого не вродиться.
0: Робочі поїздки міського голови полями громади тривають. Економічний фронт Могилів-Подільщини продовжує тримати оборону. Могилів-Подільська міська рада продовжує послідовно виконувати свої соціальні зобов'язання, забезпечуючи надійну підтримку та адресну допомогу вразливим категоріям жителів громади. Під час чергового засідання виконавчого комітету, яке відбулося 26 червня, посадовці визначили аптечний заклад, що обслуговуватиме пільговиків у другому півріччі 2026 року. За результатами відбору, постачальником послуг залишається товариство «Аптека Конекс». Упродовж наступних 6 місяців заклад забезпечуватиме осіб та дітей з інвалідністю необхідними виробами медичного призначення та спеціальними засобами для догляду. Також тут видаватимуть медикаменти за пільговими рецептами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. В межах реалізації місцевої програми соціальної підтримки окремих категорій громадян з бюджету Могилів-Подільської громади спрямовується значний фінансовий ресурс. У першому півріччі цього року необхідними засобами та медвиробами було забезпечено 160 людей на загальну суму 654 тисячі гривень. Водночас ліки за пільговими рецептами отримали 24 чорнобильці. На це спрямували майже 50 тисяч гривень. Міський голова Геннадій Глухманюк підкреслює, забезпечення доступу до життєво необхідних ліків і медичних засобів для пільгових категорій – це не соціальна ініціатива, а базовий обов'язок громади. І саме на цьому напрямку місцева влада планує зосереджуватися і надалі. Бо для когось це рядок у бюджеті, а для когось – можливість жити без болю, з гідністю і підтримкою.
2: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!
3: Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка – 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю. Новий випуск про таке. Президент України прибув до турецької Анкари.

0: де проходить саміт лідерів країн НАТО. Супутникові знімки НАСА зафіксували пожежі у кількох районах окупованого Криму. У Києві завершили пошукові роботи на місцях влучань у Подільському та Дарницькому районах. А зараз про це та інше докладніше.
1: Світ.
0: Президент України прибув до турецької Анкари, де проходить саміт лідерів країн НАТО. Головні теми зустрічі – збільшення бюджетів на оборону країн Альянсу, нарощування виробництва зброї та запуск спільних проєктів. У саміті беруть участь лідери 32 країн-союзниць. Також саміт відвідає президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, з яким глава української держави зустрінеться, щоб поговорити про завершення війни. У столиці Сирії Дамаску пролунали два вибухи біля готелю, де зупинився президент Франції Еммануель Макрон. Одна з бомб була поміщена у сміттєвий контейнер, а інша – у припарковане авто. На момент вибуху президент Макрон вже покинув будівлю і поїхав до президентського палацу, де в нього була запланована зустріч з сирійським лідером. Згодом в Єлисейському палаці повідомили, що президент Франції у безпеці та здоровий. Еммануель Макрон став першим західним лідером, який відвідав Сирію з часів падіння режиму Башара Асада.
1: Україна.
0: Супутникові знімки НАСА зафіксували пожежі у кількох районах окупованого Криму. Осередки займання виявили на території електропідстанції Сахи і Західнокримська, а також в Азовському морі неподалік міста Керч. Окупаційна влада повідомила у місцевих пабліках, що сьогодні через відключення електропостачання в Євпаторії не курсують трамваї. У Саках відсутні електроенергія і водопостачання. У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань у Подільському і Дарницькому районах внаслідок російського масованого удару в ніч на 6 липня. У столиці загинули 19 людей, з них одна дитина. 76 постраждали. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Наслідки атаки ліквідовували майже 400 рятувальників із залученням 95 одиниць техніки ДСНС. Наразі триває демонтаж окремих аварійних конструкцій зруйнованих будинків.
1: Вінниця.
0: Водія вінницької маршрутки, після затримання якого 6 липня на маршрути міста не вийшла частина приватних перевізників, відпустили після перевірки військово-облікових даних. Жодна із запропонованих тилових військових частин не погодила його зарахування. Про це Суспільному повідомила начальниця групи комунікації обласного терцентру комплектування Мирослава Ліщук. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Ментальне здоров'я плекаємо стійкість щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бухом».
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю вам медіапроект «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість», який виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Нагадаю, що щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бугом» ми зустрічаємося з нашими гостями і, звісно, говоримо в першу чергу про ментальне здоров'я. Сьогодні мій гість – це Олег Дмитричук, ветеран російсько-української війни. Пане Олеже, радий бачити.
2: Доброго дня.
1: Пане Олеже, тема, яку ми сьогодні будемо говорити, вона, звісно, вона відрізняється тим, від тої теми, що було минулого вівторка, і, звісно, буде відрізнятися тим, що буде наступний вівторок, я маю на увазі саме в проєкті «Ментальне здоров'я». Але все одно ця тема має дуже-дуже багато споріднених моментів, споріднених дотичних моментів. Це, в першу чергу, здоров'я. В першу чергу, ментальне здоров'я. І про це все більше і більше ми говоримо і будемо говорити, на жаль, можливо, будемо говорити, тому що війна. Війна змінила наш світогляд. Наш, ваш. Та практично абсолютно все. Змінила наше радіо, змінила нашу логістику, змінила наше життя, змінила наше сприйняття реальності. Як би ви могли сказати, або про що би в першу чергу ви би говорили, якщо я би поставив запитання стосовно того, а як війна змінила ваш світогляд і вашого оточення? Що би в першу чергу ви би сказали?
2: Що війна змінила в моєму світогляді і моїх рідних? Ну, самперед, це тривога, постійна тривога за своїх близьких, за своє суспільство, за націю, за народ, загалом, якщо брати. Звісно, війна мене змінила, це ще початок 14-го, ну, коли почалася антитерористична операція, це приблизно 12 років назад, я попав безпосередньо в складі нашого 9-го батальйону в зону бойових дій. Ну, і от моя свідомість, моя ментальність почала змінюватися з тих пір. Змінилася вона досить кардинально, безпосередньо ті дні 12 років назад. І так потихеньку вона відбувалися в ній якісь зміни за ці всі роки. Ну і зрозуміло, коли почалася повномасштабна війна, зміни прийшли зовсім інші кардинальні, то що ми побачили страх, який може нести ця війна і може нести наш дурнуватий сусід без усяких вже абревіатур АТО, ООС, коли ми ще стидалися говорити, що це війна, хоча до цих пір ще немає. Зміни прийшли досить такі серйозні, що психологічно, що морально, що духовно і патріотично.
1: Зміни. Ми завжди хочемо чути, як саме зміни. Зміни на позитив, зміни на негатив, зміни, ну, може бути, або зміни, ні-ні-ні, я от з такими змінами не погоджуюсь. От такі полярні речі, в яку сторону отак хитнуло?
2: Ви знаєте, зміни могли відбутися, що в одну і в іншу сторону. Так само збільшилося, чи з'явилися нові відчуття, наприклад, збільшилася більше повага до нашого народу, який на сьогоднішній день бореться за свою незалежність та волю. З другої сторони, зміни прийшли теж деякі негативні, то що, ну, в принципі, в війні шукати тільки позитив – це досить цинічно, війна – це щось страшне. Негатива дуже багато. Сам перед це в тому, що безвитідь, коли ти бачиш своїх загиблих товаришів, знаєш, що вони вже не повернуться, хоча вони в списках без всі зниклих, ми прекрасно розуміємо, що це в більшості відсотків означає. Деякі непорозуміння в тому, що коли частина, велика частина народу бореться за це все в різних виглядах цієї боротьби, інші ігнорують цю війну, не приймаючи практично ніякої участі, я не кажу вже, що зі зброєю в руках, а досить пасивно відносяться до цього безпосередньо, ніяк не відносяться, а деякі ще знаходять якісь в собі слова, думки, починають критикувати тих самих воїнів безпосередньо, що якби ви не пішли, ви не почали це все, цього нічого не було, треба домовлятися, з ким домовлятися. Ці думки можна розширювати, і які там зміни відбулися. Зміни бувають, відбулися в тому, що коли ти бачиш, що безпосередньо ті твої частини, де ти служиш, які відбуваються розкрадання, коли там є така передача, як «Клуб мародерів», коли ти бачиш свого командира, коли він там є героєм пару серій, то теж не зрозуміло, що для чого так і для чого гине солдат.
1: Тобто ці речі дуже важко зрозуміти, втямити і взагалі якось до них, якось їх назвати і якось до них ставитися. Які моменти, от бачите, ви з 14-го року і ви маєте можливість, на жаль, я от хочу підкреслити, на жаль, ви маєте можливість порівняти АТО, 14-й рік, і тоді збройну боротьбу, і 22-й рік, повномасштабне вторгнення, ви маєте можливість порівняти, які найяскравіші моменти, давайте розпочнемо з позитиву, які найяскравіші моменти, от ви запам'ятали, ваша пам'ять, отак будемо говорити, ваша пам'ять запам'ятала і видає в першу чергу.
2: За періоди і антитерористичної операції.
1: Так. Угу.
2: Ну, в тому, що перше, що таке запам'яталося в 2014 році, що ми зрозуміли, що ворог далі не може пройти. Це було досить позитивно на душі кожного, то що перші сутички з ворогом, які відбулися, ну, недосвідченість, та, що була невпевненість в собі, заставляла деколи бути нерішучим і не давати той самий нормальний супротив тому ворогу, щоб він далі не прийшов. Коли прийшли перші втрати, ми зрозуміли, що ну, потрібно битися. Коли відбулося в тому, що ті позиції, які за них ми відповідали, там ворог не прийшов, це був перший позитив в тому, що ми сильні, що ми можемо битися, що по ворогу треба стріляти. Я пам'ятаю перші рази, коли там відбувалися таких сильних і контактів не були, але були там перестрілки. Коли перші постріли робилися, ти просто розумієш, що там людина, ти старався ті постріли зробити кудись уверх над головою, щоб просто злякати то, що до кінця свідомість твоя не сприймала цього, що... Ну, це
1: що ти можеш взяти і вбити людину.
2: Вбити людину, так.
1: Тобто поки що на той момент це все одно сприймалося як люди.
2: Це як люди сприймалися, так. Ну і тоді, якщо брати той період 12 років назад, там був зовсім інший ворог. Ми їх бачили, один одному там ще могли викрикнути щось якісь, рукою помахати. Була якась відповідна реакція, що тут зрозуміло, що в цій війні, коли розпочалося, маючи певний, я не кажу, що там величезний бойовий досвід, але бачучи в тому, що з чого почалася російська агресія і як вони почали їхня поведінка, як вони почали знищувати цивільне населення, взагалі всі інфраструктури, вони не розбиралися ні з чим. Вони просто били, вбивали, що хотіли, то робили. Було зрозуміло, що тут уже не до сентиментів потрібно битися. І так само, що от позитивне, що відбулося в тому, я пам'ятаю, коли нас зібрали, ми ще формувався наш підрозділ, і коли всі в напрузі, чекаємо, що ворог може сюди дійти, знаючи, що десь вже він прийшов по Житомирській трасі, доходить туди в сторону Житомира, ми прекрасно розуміли, що тут прийдеться зустрічати, приймати бій. І коли по інтернету, де там ми могли яку інформацію отримати, побачили спалені колони, це був такий потужний крик душі, якоїсь нашої відваги і нашого супротиву, що ми могли це зробити. Оце позитивне, що могло бути. Багато ще позитиву такого було, ну, армійського якоїсь, будні, якихось жартів, тому що, ну, найпотужніше в тому, що ми могли зупинити ворога і не дати йому пройти, і на сьогоднішній день ми бачимо результат цього всього.
1: Що в ті моменти вам допомагало вистояти?
2: Ну, по-перше, допомагало попередній досвід, так, як, не так бойовий, мені здається, як якась уже підсвідома реакція на це все, що з тобою відбувається, що не так воно все страшно, так як для новобранців, які були, які хвилювалися і дивилися, хто там вже мав якийсь безперечно досвід, дивилися в очі і що нам робити, не панікувати, триматися, думати холодною головою.
1: Ви відчували так. В той момент, що для новобранця ви взірець?
2: Ви не то, що відчували.
1: Ви ведучий.
2: Можна було відчути. Ці погляди, ці прохання, ці слова, а як що робити, а як то робити, хоча до кінця ти сам не розумієш, чи може вже не пам'ятаючи, що ну, елементарні речі ти міг пояснити, що, що з собою можна взяти. Дуже багато було хлопців, які з інтернету могли скупити все, що тільки можна було, яка амуніція, яка вона не пригодиться. Так, досвіду. Угу. Потім, ну, елементарні такі поводження зі зброєю, з вибухівкою, безпосередньо я був гранатометником, досить така потужна і специфічна зброя, яка не прощає якихось помилок. Угу. Там можна покалічити себе нею більше, ніж ти завдасиш.
1: Та й не тільки себе, а свій розряд можна.
2: Так, да. Що?
1: Свою групу. Да. Що... якщо знову-таки звертатися до ментального стану, що в першу чергу допомагало вистояти на позиції?
2: Найперше, що могло допомогти вистояти, це безпосередньо, що ти в разі необхідності чи евакуації, чи доставки продуктів, чи боєзапасів, ти маєш бути в цьому впевнений. То, що відверто кажучи, коли виходили на бойові, і коли тобі говорять, що хлопці, евакуації можете не чекати 3 доби, то ви можете зрозуміти, який бойовий дух.
1: Угу.
2: Всі ми люди, і всі ми хочемо жити. І коли ти бачиш втрати, і хлопці звідти наповертаються, знаючи, що їх вже просто немає, і туди безглуздо ще ідіть. Треба людей, група, і дід, треба піхоти. Це було трохи незрозуміло, і це дуже сильно лякало. Звідти з'являлися ці випадки самозавільної залишення військової частини, то, що людина не залізо, залізо ломиться, людина ламається також. І, ну, я не знаю, чия це провина, але ці факти досить часто були, і коли відношення командирів, там, будемо говорити, на рівні підрозділа вищої якоїсь ланки, говорити до своїх підлеглих бійців, які мають йти безпосередньо на позиції, бойову сутичку. Не буду я по мікрофону говорити слова, які він повторяв цим солдатам.
1: Mm-hmm.
2: Але так не гарно, це бойовий дух не підніме. А в тому, що підтримати солдата, знаючи, що в нього за спиною при потребі його поміняють, його пораненого заберуть, його, якщо в крайньому випадку загибелі, його тіло хоча б додому привезуть. Угу. Оце могло б не то, що там підтримати бойовий дух, це, по крайній мірі, могло б заспокоїти, стабілізувати солдата. Що?
1: Тобто, що є підтримка і є підстраховка.
2: Підтримка, да. Оце, що могло бути. А так, щоб ще щось придумати і сказати, там, 100 грам бойових, це все не працює, це...
1: Ну і наскільки я знаю, що 100 грам незаконно.
2: Ну воно незаконно, то що ти можеш собі дозволити, всі ми люди, але в разі в тому, якщо в тебе безпосереднє поранення, чи, не дай Бог, загибель, після відповідних аналізів твоя ні сім'я, ні ти не отримаєш ні відповідне лікування, ні певні кошти, які передбачено державою за поранення і... Ну, само собою, що так само, як за втрату годувальника, якщо щось буде необхідно. Не кажучи вже за алкоголь чи наркотичні засоби, навіть якщо ти не будеш в засобах амуніції, які передбачені державою, не сертифіковані, там досить сильні свої умови, які потрібно виконувати для того, щоб...
1: Щоб держава виконала свої умовності. Що... Можна так навіть сказати, що особисто вам, і, можливо, ви знаєте інші історії, а питання просте, що допомагає відновити сили, як фізичні, так і психологічні?
2: Ну, Відновити сили як фізичні, так і психологічні, це потрібно, щоб людина, ну, будучи чи на службі, чи повернувшись додому, чи в відпустці, вона має бути чимось зайнята, задіяна. Це має бути сім'я, це має бути та робота, яку ти за період, коли ти на війні, ти не доробив. Це поправити там якогось забора дома, щось зробити, з дітьми поїхати туди, де ти мав поїхати, і в тебе не вийшло. Людина не має залишатися сама. Я не кажу в тому, що не мають збиратися так, як ми можемо зібратися з побратими, і це закінчиться тим, що згадали одне, друге, третє, ну і що? 100 грам, чарка, потім воно може заганяти тільки в депресію. Людина має бути зайнята роботою, сам перед роботою. Це буде говорити і користь, і само психологічне, тобі, як в народі кажуть, просто дурне не буде лізти в голову.
1: Коли руки роблять?
2: Так, руки роблять, угу. Мозги підключаються автоматично, щоб ті руки робили те, що треба. І...
1: На вашу думку, наскільки зараз існує розуміння, наскільки зараз рівень розуміння, підтримки, от як ви казали, хлопці йдуть на позицію, і найголовніше, треба знати, що їх підстрахують. Зараз я міняю трошки ситуацію. Наскільки зараз існує рівень підстраховки, розуміння, готовності підставити плече вам, ветеранам, від держави?
2: Щоб держава як підставила?
1: Так, як держава, як весь цей великий апарат, як рефлексує на те, що ви маєте свої особисті потреби, особливі потреби, я би навіть сказав, ментальні потреби?
2: Ну, я хочу на сьогоднішній день сказати, в кожного думки свої різні, але я підтримую своєї думки, що я і так вражений тим, що ця держава стоїть на сьогоднішній день і виконує, ну, може, не повністю, але леву частину своїх зобов'язань перед військовослужбовцями, перед родинами загиблих. От в тому розумінні, що оця одноразова виплата по втраті годувальника, вона виконується. Вона виконується, я знаю, що з затримками, виплата коштів, бо кошти досить серйозні. Краще та людина була на цьому світі, ніж це було. Але держава старається з цим справитися. Якщо є всі необхідні, відповідні підстави для цього. Так само зустрічається, коли є, наприклад, військовослужбовець, який там знаходиться на лікуванні після поранення, після того. На сьогоднішній день держава також забезпечується лікуванням. Зрозуміло, що кожен військовослужбовець, якщо він знаходиться десь на лікуванні, він хочеться більше затриматися, не прийти назад в частину і виходити на бойові. З тих чи інших причин бувають деякі там непорозуміння, що там не виплачують ті бойові, які він після поранення має отримувати. Але це питання також вирішується. Наприклад, на сьогоднішній день, що в Вінницькій області це вже 2 роки буде як створений департамент ветеранської політики при обласній адміністрації. Угу. Це перший, який в Україні департамент створений, мені здається, чи є, чи немає, чи залишилися тільки на рівні управлінь. Це ще раз доказує в тому, що держава турбується. Зрозуміло, що всі хочуть чим побільше, і от зараз, щоб воно було. Але в тому, що ми маємо, і так... Ці ситуації, які зараз країна знаходиться, це теж я. Це моя особиста думка, я так рахую.
1: Ну, от і так, дякую за вашу особисту думку, тому що саме на такій відвертій розмові, саме на таких відвертих думках і будується наше розуміння тієї ситуації, в якій ми всі зараз знаходимося. Я вам дуже дякую, дійсно, за щиру розмову. Ще раз нагадаю, Олег Дмитричук, ветеран російсько-української війни, сьогодні був гостем медіапроекту «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Цей проект виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Нагадаю, що цей проект виходить кожен вівторок о 13:10 на радіо «Місто над Богом». Пане Олеже, щиро дякую. Дай Боже вам здоров'я і вашим побратимам. А зараз, шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу і далі продовжуємо наш ефір.
0: Радіопроєкт «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Це інформаційно-просвітницька програма, яка допомагає сформувати практичні навички турботи про ментальне здоров'я. Як впоратися зі стресом? Як розвинути емоційну стійкість? Як зробити своє життя більш гармонійним? Про це ви почуєте у проєкті «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бугом».

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». У студії я, автор та ведучий Олег Семко. І максимум два рази на рік до мене приходить сьогоднішній гість. І я дуже-дуже цьому радий. Сьогодні у мене в гостях засновник Центру вивчення генеалогії «Пращур» Віктор Долецький. Вікторе, радий бачити.
2: Навзаєм, Олеж.
1: Точно, можна за нашими зустрічами дивитися, який це був рік, як розвивалося радіо, як розвивався «Пращур» і взагалі, які, навіть які модні тенденції були того чи іншого року. От це саме так. Однозначно. Про модні тенденції, я сподіваюся, ми сьогодні ще встигнемо поговорити. Скажи мені, будь ласка, чи правда, що більшість українців насправді знає лише 5, ну максимум 10 історій свого власного родоводу?
2: Я думаю, якщо ми розпитаємо більшість українців, то і 5 не назбираємо. Там декілька історій строкатих, які вони чують на кожному застіллі. Мало того, це будуть сімейні легенди, які нічого не мають спільного з справжньою історією роду. І це теж треба розуміти, що 90% сімейних розповідей не підтверджуються документально, тому що це є неправда або не в повній мірі правда.
1: Окей, в такому випадку, звісно, йде пряма дорога. Це саме для тих людей, які хочуть дізнатися про своє минуле, минуле свого роду в першу чергу, і дати відповідь самому собі, хто я, де я і як я. Ну, там ще багато можна інших запитань. То треба йти до генеалогічного професіонала, треба звертатися до генеалогії і треба ставити правильні запитання.
2: Ну, або самостійно робити генеалогію своїм хобі і цим займатися системно, як хобі. Це теж варіант.
1: Окей. От тут гарне тоді запитання виходить. А чи може, по-перше, я розумію, що генеалогія може бути хобі, як і будь-що інше, але наскільки, тут же ж мова йде про правдивість, тут мова йде про джерела, тут мова йде про вивчення історії, наскільки це все може робити не професіонал, не професійна людина, а от просто хобі. Ну це ж не шкарпетки зв'язати.
2: Ну, наче ні, але, ну, тим не менше, знаєш, кожним хобі хтось займається по-різному. Хтось просто взяв там до палки, приліпив леску і ловить рибу там на ставку, а хтось ехолота завів собі там і обвіз.
1: І чекає рибінспекцію.
2: Обвіз, так, всякі. Тобто це теж по-різному. Так само з генеалогією можна умовно от знайти якийсь один документ на сайті там Дако чи Дзяка, почитати і зробити для себе там купу висновків, а хтось може зануритись і прочитати сотню документів і на спектрі сотні документів висновки будуть робитись зовсім інші. А хтось піде далі, стане генеалогом і вивчить тисячі документів, буде бачити тенденції. Мене дуже так забавляє, коли до мене приходять в коментарі люди, які там прочитали декілька документів і роблять висновки на базі них, не бачачи картину більш широко і стверджуючи, та що там генеалогія, легко, я зайшов там і на сайті Дако знайшов один документ. Ну, один документ, так, але він може бути оцифрований, може бути не оцифрований. Тобто я закликаю до того, що не звужуватись тільки до оцифрованих документів, що все ж таки генеалогія – це більш широко.
1: Окей, як часто дослідження, генеалогічні дослідження, можуть зруйнувати сімейні легенди? Ну, наприклад, там, чи буває, що козацький рід в лапках виявився міфом, а, наприклад, простий селянин насправді є представником або нащадком дуже-дуже високого поважного шляхетського роду?
2: Я на цю тему жартую, що якщо ви не готові до розвінчання сімейного міфу, то не починайте займатися генеалогією.
1: Да?
2: Так. Тобто є люди, які там прямо, знаєте, що такі, що найди мені ось там дворян і все, бо я знаю, що вони були дворяни. Кажу, ти готовий до того, що вони будуть селянами? То ні, вони були дворянами. Я, коли я бачу такий супротив, я кажу, давай ми їх лишимо так, що вони були дворянами, тобі оцей міф в спокої і все. А якщо ти хочеш про правду вияснити, а чи були вони справді дворянами, тоді пішли досліджувати. І будь готовий, що це буде не так.
1: Що так, що, да. Війна. Війна, найперше, це страшні речі, тому що знищується людське життя. Після людського життя, звісно, знищуються матеріальні моменти. І ми не маємо права забувати про те, що знищуються документи, джерела, архіви, тяглість. Знищується оця людська родовідна тяглість. Скажи мені, будь ласка, зараз ми знову стоїмо на порозі, коли тисячі, якщо не мільйони, знову-таки втратять правдиві джерела своїх пращурів, своїх попередників.
2: кожні бойові дії – це втрати документів, мови про це немає. Але, ну, благо, на сьогоднішній день ми маємо, що до 14-го року окупацію Луганська, Донецька, Крима архіви цілі, хоч вони знаходяться в окупації, і ми чекаємо деокупації цих територій. Ми маємо Херсон, пограбований росіянами, частина документів залишена в Херсоні і знаходиться в такій досить небезпечній ситуації, але тим не менше вони теж цілі. Частина документів вкрадена росіянами і вивезена в Крим, іначе теж вона ціла. Питання тут от до цієї частини, наскільки воно така собі. Що ми ще маємо? Запоріжжя цілий архів, Харківський архів цілий, хоч погано працює. Тобто, з точки зору втрат, ми не так багато маємо зараз. От саме я говорю зараз про обласні архіви. Угу. Так була мова про знищення архіву СБУ в Донецьку чи в Луганську, я вже забув, це було 14 чи 15 рік. Угу. Так ми маємо ці втрати. Так ми маємо пограбування Луганського архіву на самому початку 14-му році, але там вивезли невелику кількість документів, там в відсотковому співвідношенні до архіву, особливо з точки зору генеалогії, втрати зовсім не суттєві. Тому поки що, знаєте, так, кладем пальці, тримаємо, що немає там мільйонних втрат. Хоч, звісно, якщо ми говоримо про доступ до архівів, то Донецький був оцифрований досить непогано з точки зору генеалогічних документів до 14-го року, то ми маємо доступ, а Луганськ, наприклад, не був оцифрований, і ми не маємо того доступу зараз.
1: Тобто в будь-якому випадку все одно втрати. Все одно, просто настане час, коли ми зможемо більш точно, ви зможете більш точно сказати, які втрати, де.
2: Я як генеалог не сприймаю це як втрати. Я це сприймаю як відкладення доступу. Тобто те, що Луганськ повернеться в Україну, ну, сумнівів немає особисто в мене. І те, що ми будемо мати доступ до цих документів, в мене теж сумніву немає. Питання, чи встоє сам архів ціліє до того часу, бо ж питання ще до окупації стоїть, то я маю надію, що все ж таки встоїть і буде збережений, і він дочекається українського дослідника.
1: Якщо говорити про джерела і якщо говорити про документи, в останні... Не буду тут казати, щоб не помилитися, роки, десятиліття, не буду. Але в останній час, будемо так казати, дуже і дуже популярним, можна взяти в лапки, можна не брати в лапки це слово, дуже-дуже популярним став тест на ДНК. Або тест ДНК для того, щоб з'ясувати, хто ти, де ти, що ти і як ти. У мене є декілька знайомих тут, які з захватом розповідають про те, що відправили, зробили цей тест, отримали документи і так далі, так далі. Я їх тільки вітаю з тим, що вони заплатили гроші і, в принципі, не дуже якби великі.
2: Так, невеликі.
1: Що це? Це з точки зору професіонала, от мене цікавить. Це плюс до того дослідження, яке робиш ти і твої, скажімо так, співробітники. Це інша полярна точка. Це просто ошукатство. І нічого такого, якби класного, цікавого. Ну, здав аналіз крові. Ну, піди от сюди, в центрі Вінниці, піди, здай аналіз крові, зроби чекап, і ти собі отримаєш. Що це? Я спеціально так зараз полярно кажу.
2: Є ДНК-генеалогія, є документальна генеалогія. Ми займаємося документальною генеалогією, і для нас ДНК-генеалогія – це як допоміжний інструмент. Ми інколи в деяких дослідженнях використовуємо ДНК-тести, щоб підтвердити чи спростувати ту чи іншу версію. Через відсутність документів, чи через те, що там є дві версії рівноцінні, і треба підтвердити, хто там був батько, і так далі. Це не є щось страшне, це не є злом, але, як на мене, медійно трішки перебільшено. Люди надто багато очікують від ДНК-тест. Угу. Що я, мол, здам зараз ДНК-тест за $50 там, чи за 30, коли акції йдуть, це недорого насправді, то і отримую там родовід до Адама і Єви і буду все знати. То, ну, ні, ви будете знати, там трішки знайдете співпадінців, можливо, побачите етноплод, ну і на тому все. Тобто треба не мати оцих завищених очікувань. ДНК вам не покаже імена ваших пращурів, їхній соціальний стан, коли вони жили, скільки дітей мали, коли народжувалися, це всі питання відповідає саме класична генеалогія. Вона більш складна, більш кропітка, більш довга по часу. В нашому динамічному світі люди хочуть швидкий результат. ДНК-генеалогія може дати швидкий результат. Але не варто очікувати надто багато від цього результату. Хоча в мене один клієнт здав ДНК-тест, бо думав, що в його діда є дитина під час Другої світової війни, яку він лишив в Німеччині. В його діда не виявилось дитини, зато в рідного брата діда лишилась дитина в Данії, а не в Німеччині. Але це ще не кінець історії. Він виявив свою доньку в Сербії, здається, про існування якої він не знав, взагалі не знав. Випадково, там 30 років тому був курортний роман, він там поїхав звідти, а виявилось, що дівчина залишила, як вона сказала, відкритку з України для себе. І ось ця відкритка з України в 30-річному віці знайшла його фактично завдяки ДНК-генеалогії.
1: Тобто його знайшли, не він шукав, а його знайшли.
2: Він здав ДНК-тест.
1: Він здав ДНК, і саме співпадіння якесь відбулося.
2: А вона здала ДНК-тест ще 7 років тому, коли їй було 23. Вона 7 років чекала, поки він здасть.
1: Будьте обережні, от я хочу звернутися до глядачів і слухачів, будьте обережними з здачею ДНК-тестів. Ви можете як знайти, так і вас можуть знайти. Тут.
2: Особливо, хто нас слідив, да, і не хоче признаватися.
1: Ну, особливо, хто відпочивав. Ну, будемо так говорити, хто активно відпочивав. В окремий блок сьогоднішньої нашої зустрічі хочу спеціально зібрав і хочу віднести питання стосовно наших сусідів, сусідів поляків, я маю на увазі. Ми з поляками жили поруч, ми жили змішано і живемо поруч, і живемо змішано достатньо. Ми укладали змішані шлюби. У нас змінювалися кордони держави то в одну, то в іншу сторону. Наскільки з точки зору генеалогії і взагалі генеалогічні дослідження показують, що українці і поляки мають багато, навіть більше, ніж ми собі можемо здогадуватися, мають спільне коріння?
2: Мають, звісно. Ну, по-перше, Річ Посполита, нікуди ми від неї не втечемо. Велетенська країна, членами якої ми були, і порядок денний, який ми формували. Мені дуже не подобається, коли зараз Річ Посполиту повністю віддають полякам. А це, нагадаю, спільна справа називається держава. І спільна справа української шляхти. Так, шляхта була не тільки польська,
1: так,
2: це теж
1: і українська.
2: Ще українська. І це була спільна справа української, польської, литовської, білоруської шляхти в сучасному вимірі. І да, в нас дуже поєднана історія, чого далеко ходить. В мені материнська гілка – це українське селянство, батьківська гілка – це переважно всі гілочки, це шляхта. Частина шляхти – це десь 70% буде польського походження, 30% десь буде українського походження. І, відповідно, в мені теж намішано багато польського. І, як і в багатьох українців, особливо з правобережжя. Ну, точніше, предки чиї живуть на правому березі. А якщо ми говоримо там за Збруч, захід України, то ще більше частина.
1: Більше.
2: Так. Тому це нормально.
1: Окей. Ти сказав, що там намішано, там і є, ну, присутня, скажімо так, от присутня. Присутня – це всі кров. І, що найцікавіше, ти кажеш, я дослідив. Скажи нашим глядачам і слухачам, до якого коліна, і я, по-моєму, правильно зараз вживаю цей термін, до якого коліна ти зміг дослідити свій родовід?
2: Я дослідив свій родовід до 10-го покоління своїх пращурів. Тобто я 11-те покоління, мої діти 12-те покоління. Тому що по-різному рахують. Хтось себе включає, хтось не включає. Я говорю завжди про пращурів. Я не є собі пращуром, тому до 10-го покоління багато гілок я знаю. Хоча
1: твої діти, тобто, вже знають 11.
2: Так, в своїх пращурів являються 12-тим поколінням на родовій схемі.
1: І тут, якщо це перекласти на таймінг, скільки років захопила оця твоя лінія? Або твої лінії. 100-150-200.
2: Це приблизно 300 років.
1: Приблизно
2: якщо
1: 300
2: ми говоримо 10 поколінь, покоління інтервал в середньому 30 років. Це відстань між сином і батьком в середня. Да, ясно, що можна в 20, можна в 40 народити сина, але якщо ти їх народив 12, то середній все одно буде десь в 30. І відповідно покоління інтервал зазвичай в районі 30, це виходить на 300 років.
1: Якщо, знову-таки, повертаюся до українсько-польських історій, якщо історія стає, а ми зараз є свідками цього, стає місцем для баталій, для політичних суперечок. От якщо забрати політику, чи здатна генеалогія, як наука, не як хобі, звісно, а як наука, чи здатна замість конфлікту, який зараз роздувають політики, запропонувати зовсім інший підхід, показати, що історія наших народів значно більше має форми об'єднавчості. Ну, або, можливо, просто я оптиміст, я не знаю.
2: Звісно, може, і мене радує, що більшість українців і більшість поляків то розуміють і насправді є адекватними людьми. І навіть якщо ми говоримо про чисту історію без підмішування політики, то історія теж дає відповіді на це питання, на складні процеси, пояснює, як. Мені подобається, ось недавно читав, не пам'ятаю, статтю польського історика, який дуже адекватно пояснює своїм громадянам, що тоді відбулося, як на це треба дивитися. Але коли на гасла беруть політики і історичні якісь події, вириваючи з контексту, перекручуючи, перетворюючи це в пропаганду, отоді ми маємо те, що маємо. Тоді ми маємо, що там велика частина маргінального суспільства з польського, мається на увазі, ведеться на оцю пропаганду і ведеться на Волинь, ведеться на УПА і так далі, і робить з цього там антиукраїнські настрої, ми це бачимо. І це жахливо насправді, і це відповідальність саме політиків, які це притащили, польських політиків в першу чергу. Їм має бути соромно. Мені дуже сподобалась позиція Бельцаровича, якраз він вийшов і засудив це відверто в публічному просторі. Нагадаю, це очільник польського економічного дива, той, який побудував фактично сучасну Польщу, він розуміє, наскільки це низький, наскільки це деструктивний процес. Ну, але, на жаль, є в польському суспільстві і політики, які займають досить високий зараз ранг, і частина польського суспільства, яке на це ведеться. Ну, нічого з цим не зробить.
1: Ну, на жаль. Ну, я завжди кажу, що вчить матеріальну частину, то треба читати, вивчати, дивитися. І я це кажу абсолютно спокійно двом сторонам. Нам треба вивчати, дивитися і шукати, і зрозуміти, хто ми в цьому світі так само. І ті народи або тих політиків, які мають якісь претензії до українців. Вчіть матеріальну частину.
2: Саме так.
1: От таким чином. На завершення, скажи мені, будь ласка, ну сотня родоводів пройшла через твої руки, через руки твоєї команди. Були більш легші, більш важчі, були, я не можу... Ну, окей, легкі, важкі, нехай буде так. Але, напевно, залишаються в пам'яті якісь такі родзинки, які, напевно, ви коли збираєтеся чаюванням, я знаю, що у вас регулярно відбувається чаювання, ви все одно ділитеся, ви все одно це проговорюєте, якісь історії тих людей, тих родів, які ви робите. Що найбільше отак от вразило і залишилося в пам'яті?
2: Звісно, да, обговорюємо історії цікаві і багато ділимося. І в нас на от такому, як ти сказав, чаюванні, це справді така наче неформальна частина, часто виникають ідеї з колективом, куди рухати ще і що ще пошукати. Угу. І це прекрасний елемент такого саме дослідження, саме творчості. Якщо ми говоримо про родоводи, то, ну, певно, рід Виговських – це найглибший родовід, який ми дослідили.
1: Тільки без реклами серіалу.
2: Я не вловив якийсь
1: серіал. Я зрозумів, просто зараз має виходити серіал Іван Виговський.
2: Ага. О, бачиш.
1: Ти телевізор, що скажи, що ти не маєш телевізора?
2: Ну, маю, але не дивлюсь, да, не маю часу.
1: Ну, окей, все, тоді не зараховано, це не реклама.
2: Окей, да. Рід Виговських велетенський. Насправді, до речі, ми там знайшли тьму-тьму, що Іванів Виговський в цьому родоводі, але котрий з них саме той Іван Виговський, саме
1: який,
2: відомий,
1: який?
2: Ми не знаємо. Дуже, дуже цікава штука, тому що він там не помітився і його ніяк не помітило, що ось це той Іван Виговський, який через 300 років буде саме відомий.
1: Ну, вчасно не зробили селфі.
2: Тому це така окрема історія. Ну, рід Самусів, наприклад. Саміла Івановича Самуся ми досліджували. Він був наказним гетьманом, багато хто його знає. Полковником вінницьким, до речі, був. І ну, такі родоводи, вони знакові, тому що вони і глибокі, і цікаві, і пов'язані з українською історією. І ти можеш, вивчаючи мікрорівень генеалогію, бачити от історичні процеси, які відбувались в Україні. І це класно, красиво і цікаво. Але я вам скажу, що будь-який родовід, він дуже цікавий. Особливо для людини, чий це родовід. Mm-hmm. Бо, знаєте, як би я вам не розказував, наскільки крутий родовід був Самусів, але ви поки не зануритесь в свій власний родовід, точніше, коли ви

0: Клади мемуари. І, може, він там зробить так, щоб я то сам не писав. І,
1: ну, я би, наприклад, не віддавав так. Таку цікаву родзиночну, скажімо так, тему. Я би не віддавав. Ну, хоча, прошу. Роби, будь ласка. Ну що ж, Віктор Долецький, дуже коротко сьогодні, як завжди, дуже коротко, динамічно, цікаво. Засновник Центру вивчення генеалогії пращур розповідав про те, що таке генеалогія, як вона, де вона. І на сьогоднішній момент це такий зріз. Більш повно, звісно, ви можете дізнатися, дивлячись і переглядаючи його активне мережеве життя. От я так скажу. Вікторе, дякую. Дуже дякую, що прийшов. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, після якої, звісно, верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
2: Час змін з Олегом Сенком.
3: На хвилину ближче до перемоги. «Місто над Бугом».

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Представниця Вінниці у сфері у складі української делегації вивчає досвід Нідерландів у сфері охорони здоров'я. У Вінниці працюватиме літній табір для дітей внутрішньо переміщених осіб. 53 випускники Вінницької громади отримали максимальні 200 балів. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині дівчинка отруїлась продуктами горіння. Пожежа виникла в будинку в селі Демківка Тросінецької громади через необережне поводження з вогнем. 9-річну дитину шпиталізували до лікарні, повідомили у ДСНС. Представниця Вінниці у складі української делегації.

0: делегації вивчає досвід Нідерландів у сфері охорони здоров'я. У складі делегації 12 медиків та управлінців, зокрема і заступниця директора департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Наталя Рожок. У Нідерландах вони знайомляться з сучасними підходами до проєктування та будівництва лікарень, відвідують провідні медичні заклади країни, а також профільні компанії, які спеціалізуються на медичній логістиці, щоб потім сучасні практики адаптувати до українських реалій. Цьогоріч 53 випускники Вінницької громади отримали максимальні 200 балів за результатами основної сесії національного мультипредметного тесту. Четверо з них мають найвищу оцінку з двох предметів, повідомила заступниця директора міського департаменту освіти Ірина Божок. Найбільше випускників з максимальними балами підготували Вінницький технічний ліцей, фізико-математичний ліцей номер 17 і перший гуманітарний ліцей. Зокрема, випускниця 11 класу фізико-математичного ліцею номер 17 Катерина Кириченко склала на 200 балів математику та англійську мову. У Вінниці працюватиме літній табір для дітей внутрішньопереміщених осіб, які нещодавно приїхали до громади. Проєкт буде реалізовано на базі Вінсмарт-центру за адресою вулиця Скалецького, 41, спільно з благодійним фондом «Посмішка.UA». Запрошують дітей та підлітків, які прибули до нашої громади у 2025-26 роках. Для них організатори підготували різні активності – квести та кінопокази. Літній табір безкоштовний, він працюватиме з 10 до 13 години – за віковими групами. Для дітей 7-10 років з 20 по 25 липня, а для підлітків 10-17 років з 25 липня по 1 серпня. Для участі необхідно зареєструватись і мати довідку ВПО. Реєстрація за посиланням на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. You're some girl. You know you're some girl.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 90

під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Генсек НАТО Марк Рютте оголосив про запуск нових механізмів для збільшення виробництва зброї. У Києві затримали громадянина Вірменії, якого понад 20 років розшукує Інтерпол. Школи та садочки Вінниці готують до нового навчального року. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Північно-Атлантичний альянс запускає нові механізми співпраці з оборонною промисловістю, які мають прискорити виробництво озброєнь у країнах НАТО для власної оборони і підтримки України. Про це генсек НАТО Марк Рютте заявив на форумі оборонної промисловості у межах дводенного саміту НАТО у Туреччині. Однією з головних ініціатив стане запуск нової платформи, щоб спростити взаємодію між альянсом і оборонними компаніями. За словами генсека, вона буде єдиною точкою доступу до інформації про закупівлі, інноваційні програми та інші можливості співпраці з НАТО. Також генсек НАТО Марк Рютте наголосив про нові ініціативи щодо промислової співпраці основних американських оборонних компаній з європейськими. Вони передбачають виробництво або технічне обслуговування в Європі ключових американських систем озброєння. Зокрема, ракет класу «Земля»

0: для «Атакамс» і зенітно-ракетних комплексів «Стінгер». В Омській області, де напередодні українські дрони вразили нафтопереробний завод, виникли черги на автозаправних станціях і дефіцит пального. В Омську припинено продаж бензину фізичним особам. Пальне відпускають лише за картками організації. Про це повідомили у місцевих пабліках.
1: Україна.
0: У Києві затримали громадянина Вірменії, якого понад 20 років розшукує Інтерпол. Затримання 53-річного громадянина відбулося в межах розслідування діяльності групи осіб, причетних до незаконного зберігання вогнепальної зброї. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. У Вірменії чоловіка розшукують за вчинення кількох тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство і підробку документів. Затриманий користувався двома паспортами громадянина України на різні прізвища. В одному з документів було зазначено, що він народився у Сімферополі. Другий паспорт належав мешканцю Закарпатської області, який помер ще у 2012 році. За клопотанням прокурорів, суд ухвалив рішення про арешт затриманого для подальшої екстрадиції до Вірменії.
1: Вінниця.
0: Школи і садочки Вінниці готують до нового навчального року та опалювального сезону. На позачерговій сесії Вінницької міської ради депутати виділили з бюджету 27 мільйонів на покращення умов навчання і харчування дітей. Ці суми 5 мільйонів гривень передбачили на поточний ремонт покрівель у 23 закладах освіти. Іншу частину коштів використають для модернізації шкільних харчоблоків, зокрема на придбання нового кухонного обладнання. У мене ж все.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Звідки у Всесвіті взялося золото? Названа причина, що збільшує ризик смерті в 3 рази. Земля може пережити смерть Сонця. Далі про це і не тільки докладніше. Міжнародна команда вчених розробила нову модель штучного інтелекту. Ця технологія дозволяє дослідити, як у космосі утворюються найважчі хімічні елементи, зокрема золото та уран. Зазвичай вони виникають під час масштабних космічних катастроф, вибухів наднових зірок та зіткнення нейтронних зірок. Раніше комп'ютерам не вистачало потужності, щоб точно прорахувати поведінку тисячі елементів під час таких процесів. Новий штучний інтелект дозволяє робити складні розрахунки набагато швидше, економлячи колосальну кількість часу для науковців. Успішність роботи програми вже підтвердили, порівнявши її прогнози з реальними даними космічних телескопів. Німецькі вчені з'ясували, що стрес на роботі та поганий сон смертельно небезпечні для людей із високим тиском. У поєднанні ці два фактори втричі збільшують ризик смерті від серцево-судинних хвороб.

0: зазвичай саме якісний сон допомагає організму відновитися після важкого робочого дня. Однак нервування та безсоння часто йдуть поруч, що лише посилює шкоду для здоров'я гіпертоніків. Дослідники наголошують, що така перевтома протягом років забирає сили та призводить до ранньої смерті. Через це лікарям радять обов'язково розпитувати пацієнтів про їхній психологічний стан та нічний відпочинок. А роботодавцям рекомендується допомагати працівникам боротися зі стресом і безсонням, особливо якщо ті мають хронічні недуги. Через 5 мільярдів років наше Сонце почне вмирати і розширятися до велетенських розмірів. Раніше вчені вважали, що через це наша планета неминуче згорить у вогняній пастці. Проте нове комп'ютерне моделювання показало, що Земля все ж таки має шанс уціліти. Коли Сонце почне згасати, воно стрімко втрачатиме свою масу і послабить гравітацію. Завдяки цьому Земля та Марс встигнуть віддалитися на безпечну віддаль, хоча Меркурій та Венеру зірка таки поглине. Втім, життя на нашій планеті на той час уже не буде, адже вся вода та біосфера випоруються від шаленої спеки. Рослини здатні спілкуватися між собою за допомогою запахів. Вони постійно виділяють у повітря особливі легкі сполуки, які повідомляють сусідів про їхній стан та швидкість росту. Науковці з Оксфорда з'ясували, що ці хімічні сигнали допомагають рослинам обирати стратегію. Активніше рости чи захищатися? Експеримент із ячменем показав, що повільно рослий сорт починав швидше набирати масу під впливом аромату швидкорослого сусіда. Натомість швидкорослий сорт у такій компанії навпаки уповільнював свій розвиток. У майбутньому ці відкриття можуть допомогти аграріям краще підбирати сусідство різних сортів на полях для максимального врожаю. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. У Вінниці відбудеться акція пам'яті нашого полеглого захисника з позивним «Богомол». У Вінниці пограбували електромонтера. У Вінниці продовжує працювати літня екологічна школа. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбудеться акція пам'яті на честь полеглого захисника України Олексія Вербуватого з позивним «Богомол». Захід організовують рідні та близькі військовослужбовця в день його народження 9 липня на площі Перемоги. Акція проходитиме одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання о 9 годині ранку, повідомила у Фейсбук дружина полеглого воїна Тетяна Вербувата. За її словами, Олексій Вербуватий отримав свій перший бойовий досвід ще у 2014 році у лавах Національної гвардії України. Згодом він член служби служив у Службі безпеки України, обіймаючи офіцерські посади в спецпідрозділі «Альфа». Загинув у березні цього року під час виконання бойового завдання поблизу Слов'янська на Донеччині. У Вінниці пограбували електромонтера. Це сталося у під'їзді Вінницької багатоповерхівки, коли чоловік замінював прилади у обліку. 52-річний нападник застосував до 25-річного фахівця фізичну силу і забрав в електрика рюкзак з новими електроінструментами, з новими електролічильниками, робочими інструментами та особистими речами потерпілого. Про це повідомили у нас поліції Вінниччини. За пограбування вінничанину загрожує до 10 років позбавлення волі. У Вінниці не буде води на кількох вулицях міста. Працівники Вінницького водоканалу 8 липня ремонтуватимуть водогін на вулиці Стрілецькій. Воду відключать завтра з 9 до 23 години за такими адресами. Вулиця Стрілецька, будинки 1-й 69-й, Винниченка 2-й 16-й, а також на провулку Литовському, першому провулку Київському, вулицях Нечуя Левицького, Можайського і Остапа Вишні. Мешканцям цих вулиць потрібно зробити необхідний запас води. У Вінниці продовжує працювати літня екологічна школа для дітей віком від 8 до 12 років. Тематична зміна триває 3 дні – з четверга до суботи. Юні вінничани досліджують природу, поєднуючи навчання з активним відпочинком і освоєнням корисних туристичних навичок. Проєкт «Літня екологічна школа» організував департамент.

0: департамент маркетингу, міста і туризму за підтримки департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Наразі завершено набір у третю групу літньої школи. Про додаткові повідомлять згодом. У мене ж все. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Дубовому» студії Крістен Гол та Олександр Мончак.
3: Привіт-привіт, друзі.
2: І зараз ми традиційно дивимося, яка погода нас очікує на сьогоднішній вечір, на 7 липня 2026 року. І зараз нам студійний термометр підказує, що, Саша?
4: 23 градуси.
2: 23 градуси, досить тепло і така комфортна температура. І вона протримається аж до 9 вечора і потім опуститься до плюс 20, а вночі вже очікується у нас плюс 17 та плюс 18 градусів.
3: Що ж, друзі, а небо, як і було легенько вкрите хмарами, так воно і залишається. Обіцяли в обід дощ, так він і не пішов, що не може нас не радувати. Але вітерець досить такий прохолодненький і зі швидкістю практично 5 метрів на секунду західний трошки добавляє нам такого обдування. Але разом з тим рухаємося далі.
2: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а ми з вами переходимо до актуальних новин нашого міста. Зокрема, як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці стартувала реєстрація до літнього табору для дітей та підлітків з-поміж внутрішньопереміщених осіб. Проєкт реалізується на базі Вінсмарт-центру за адресою Родіона Скалецького, 41, спільно з благодійним фондом «Посмішка.ua». Відвідати захід запрошують дітей та підлітки, які прибули до нашої громади у 2025-2026 роках. Охочих запрошують зареєструватися.
3: Учасники табору візьмуть участь у різноманітних майстер-класах, квестах, командних іграх та кінопоказ. Організатор забезпечить дружню атмосферу, м'яку соціальну адаптацію, нові знайомства та підтримку.
2: Програма триватиме з 10 до 13.00 без організації харчування та розподілена за віковими групами. Для діток 7-10 років – це з 20 по 25 липня, для підлітків 10-17 років – з 25 липня по 1 серпня.
3: Участь безкоштовна, усі матеріали надаються. На перше заняття обов'язково мати довідку ВПУ і реєстрація за посиланням на Вінницькій міській раді.
2: А ми продовжуємо, друзі, рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці завершили комплексну термомодернізацію багатоповерхівки по вулиці Келицька, 95, за програмою «Енергодім» від фонду енергоефективності. Будинку встановили індивідуальний тепловий пункт, замінили систему опалення, вікна та двері в місцях загального користування та утеплили стіни. Тож тепер мешканці зможуть суттєво заощадити на опаленні взимку. Проведення робіт стало можливим завдяки фінансовій підтримці Вінницького фонду муніципальних інвестицій, який кредитує учасників програми від 3 до 5% річних.
3: За словами голови правління СББ Альони Закусілової, цей панельний будинок звели ще в 1984 році. Модернізація дозволила суттєво оновити його, покращити стан системи опалення, позбутися потреби періодичної герметизувати стики панелей та суттєво поліпшити зовнішній вигляд будівлі.
2: Роботи виконували у два етапи. Спочатку СББ долучилися до програми «Енергодім». За пакетом А у будинку встановили індивідуальний тепловий пункт, замінили систему теплопостачання, а також вікна та двері. Після цього мешканці подали заявку на участь у програмі за пакетом Б, в межах яку утеплили фасад будівлі.
3: Як розповідає начальник відділу кредитування Вінницький фонд муніципальних ініціатив, інвестиція, Олег Кучерук, ОСББ «Келицька-95» унікальна тим, що першим серед об'єднань міста отримала два кредити від одного фонду.
2: Вартість робіт становить близько 8 мільйонів гривень. Вінницький фонд муніципальних інвестицій надав кредит у розмірі 70% від вартості проєкту.
3: Загалом, відповідно до умов програми розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади, на період з 2024 по 2028 роки за пакетом А ОСББ можуть отримувати пільгові кредити на срок до 5 років під 3% річних. А за пакетом Б на 10% на 10 років під 5% річних. Власний внесок СББ має становити не менше, ніж 5% від суми позику.
2: Як розповідає головна спеціалістка відділу по розвитку СББ Вінницької міської ради Ольга Воронкова, Вінницький фонд муніципальних інвестицій розпочав кредитування об'єднань ще у 2021 році. За цей час по допомогу від фонду звернулися 20 ОСББ, з яких 15 уже завершили виконання робіт з термомодернізації, в тому числі 11 здійснили утеплення фасадів будинків.
3: Що, друзі, ми щиро надіємося, що до цього фонду долучаться інші ОСББ і наше місто стане теплішим та комфортнішим. Ми продовжимо рухатися далі.
2: Все буде Україна.

0: Дорожня хвиля вільної країни.
1: Віримо, можемо.
0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А далі про актуальні новини Вінниччини. Представниця Вінниці у складі української делегації вивчає досвід Нідерландів у сфері охорони здоров'я. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, у складу делегації вийшло 12 медиків і управлінців сфери охорони здоров'я з різних регіонів України. Вінницьку міську раду представляє заступниця директора департаменту охорони здоров'я, начальниця відділу стратегічного планування та розвитку охорони здоров'я Наталія Рожок.
3: Під час візиту учасники вивчають підходи до проєктування лікарень, впровадження принципів сталого розвитку та енергоефективності, модульного будівництва, цифрової трансформації, медичної логістики та інтегрованих рішень для закладів охорони здоров'я.
2: Окрім обміну знаннями, програма передбачає встановлення професійних контактів між українськими та нідерландськими фахівцями у сферах медицини, енергетики та розвитку медичної інфраструктури.
3: Українська делегація вже зустрілася з архітекторами, інженерами та менеджерами медичних проєктів Нідерландів. Учасники обговорили сучасні підходи до реконструкції та будівництва лікарень, організації медичного простору, а також принципи створення закладів, які є операційно ефективними, гнучкими до змін та максимально орієнтовані на потреби пацієнтів.
2: Також делегація відвідала модульну лікарню одних із провідних клінічних медичних центрів Нідерландів, де ознайомилися з практичною швидкою розгортання сучасної медичної інфраструктури та організації роботи закладу.
3: Що, друзі, а ми рухаємося далі. Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, автомобілі передали різним військовим підрозділам. Зокрема, це перша партія 40 автівок, які громада придбала для оборонців. І, власне, автомобілі передали різним військовим підрозділам, які працюють по всій лінії фронту в межах пріоритету «Безпека та оборона». Він передбачає собі комплексну підтримку сил оборони, і цей напрямок у 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачено аж понад 1 мільярд гривень.
3: Якісна логістика залишається однією з ключових умов ефективного виконання бойових завдань. Саме вона забезпечує своєчасне перевезення особового складу, техніки та необхідного спорядження.
2: Військовослужбовці зазначають, що на передовій справний автомобіль додає додаткові можливості для швидкого виконання бойових завдань. Захисники подякували Вінницькій громаді та команді міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу за постійну підтримку та допомогу, яка посилює спроможність підрозділу.
3: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень, із них 1 мільярд гривень у 2025 році.
2: До слова, у 2024 році Вінниця увійшла до лідерів серед громад за обсягом підтримки сил оборони.
3: А на цю годину на все ми почнемося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. У Вінниці двоє невідомих чоловіків заштовхали в автомобіль таксі хлопця. Випускники Жмеринської громади висадили алею квітів на площі Миру. У Вінниці запускають новий гастрокультурний проєкт. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці двоє невідомих чоловіків заштовхали в автомобілі з фішкою таксі хлопця і повезли в невідомому напрямку. Інцидент стався біля житлового комплексу «Навалон» на вулиці Трамвайній. Як повідомила речниця Вінницької поліції Заріна Маєвська, правоохоронці отримали звернення про цю подію від очевидиці. Інформацію за даним фактом перевіряють. Також вона уточнила, що хлопець, якого зафільмували на відео у відділку поліції, не перебуває. З усіма питаннями про його місце знаходження рідним порадили звертатись до ТЦК. У Жмеринці випускники закладів загальної середньої освіти висадили алею квітів на площі Миру. Акція стала символом вдячності українським захисникам, завдяки мужності яких молодь має можливість навчатись. Як розповів секретар Жмеринської міської ради Вадим Кожуховський, традицію започаткували в перший рік війни. За цей час центральну площу міста прикрасили на алеї гортензій, сакур та магнолій. А цьогоріч випускники шкіл доповнили їх новими декоративними квітами. Під час заходу він привітав молодь із завершенням навчального року, вручивши грошові сертифікати за високі досягнення у навчанні.

0: Вінниці запускають новий гастрокультурний проєкт «Сусіди». Благодійний пікнік з фудзонами, музикою та збором коштів для ЗСУ відбудеться у суботу 11 липня на Вишинському озері. Триватиме захід з 15 до 21 години, повідомив Офіс туризму Вінниці. Вінничани зможуть скуштувати авторські страви, послухати виступи вінницьких колективів і зробити безкоштовну фотосесію. Працюватимуть тематичні фотозони, а з 15 до 16 години всі охочі зможуть скористатися послугами професійного фотографа. Гастрокультурний проєкт «Сусіди» є благодійним. Вінничани збиратимуть кошти на мобільний стоматологічний кабінет для наших захисників. На Вінниччині оголошено штормове попередження. До кінця доби та 8 липня у Вінниці і області очікують грози і шквальний вітер до 20 метрів за секунду. Про це повідомило у Фейсбук Головне управління ДСНС у Вінницькій області. Мешканців області закликали бути обережними під час негоди. Уникати перебування під великими деревами, поблизу рекламних конструкцій і ліній електропередач, а також не залишати поруч з ними транспортні засоби. Таким було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора і почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місцевому» студії Крістен Колт. І зараз традиційно про актуальні новини Вінниччини. 6 громад на Вінниці отримали генератори від французьких партнерів. Як повідомив голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий, 6 вінницьких громад, а саме Чернівецька, Турбівська, Шагорівська, Ямпільська, Лукомолешківська та Муравська, отримали потужні генератори, які придбали та передали партнери із французького регіону Франш-Конте. Ця техніка допоможе в складних умовах війни підприємствам критичної інфраструктури та закладам сфери освіти бути енергонезалежними та працювати безперебійно, людям отримувати послуги, а громадам залишатися стійкими. Дякуємо нашим французьким друзям за солідарність і підтримку. А ми продовжимо рухатися далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а більшість проб у нормі, але є незначні відхилення. Яка ж якість питної води у Вінниці? А майже 97,5% проб питної води з водогонів Вінницької області відповідають усім санітарним нормам. Водночас у кількох містах регіону, зокрема у Вінниці, Калинівці, Хмільнику та Могилів-Подільському, фахівці зафіксували поодинокі відхилення від стандартів. Ситуація з водозабезпеченням залишається контрольованою.
3: Такі дані за результатом моніторингу з 29 червня по 6 липня оприлюднив Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб. Фахівці лабораторно перевірили 268 проб води на вміст радіонуклеїдів, а також за бактеріологічними та санітарно-хімічними показниками.
2: Абсолютна більшість перевіреної води, а це 261 проба, є цілком безпечною. Радіаційні показники всюди перебувають у межах норми. Проте у сімох пробах, а це 2,5% від загальної кількості, виявили невідповідність державним стандартам.
3: У комунальних мережах Вінниці, Калинівки та Хмельника лабораторні тести показали підвищений рівень перматоганної оксинюваності. Цей показник зазвичай сигналізує про присутність органічних забруднень у самій мережі або у водочерелі, з якого транспортують воду. Крім того, в Могилів-Подільському зафіксували відхилення за сухою речовиною та загальною жорсткістю води.
2: Попри те, що ситуація контрольована, фахівці радять жителям області перестрахуватися. Зокрема, перед вживанням воду варто все-таки кип'ятити та відстоювати. А за можливості надавайте перевагу бутильованій воді або воді на розлив.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок –

0: смішне у турбе.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
2: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, а як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, цього тижня у Вінниці проходитиме літня екологічна школа для дітей віком від 8 до 12 років. Тематична зміна триватиме 3 дні з четверга до суботи. І протягом триденного заходу учасники не сидітимуть за партами, а досліджуватимуть природу, навчатимуться через практику, відкриватимуть для себе світ туризму, екології та активного відпочинку. Група підлітків приступить до навчання та розваг з 9 по 11 липня, з 10 до 14.00.
3: На учасників чекають захоплюючі заняття на різних локаціях Вінниці, знайомство із прогулянки на сапдошках, туристичні навички, екологічні дослідження, творчі майстер-класи, командні активності та багато нових відкриттів. Кількість місць у групі обмежена, тому для участі необхідно заздалегідь заповнити онлайн-форму, яка не є, є на сайті Вінницької міської ради.
2: Проєкт «Літня екологічна школа» організував департамент маркетингу міста та туризму за підтримки департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради у рамках програми охорони навколишнього природнього середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2028 роки. Тому, друзі, поспішіть і прилаштуйте своїх дітей на кілька днів. А ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Лекцію перформанс про моду, поділля та вінтажний одяг організовують у Вінниці. Як повідомляється на Facebook-сторінці книгозбірні, лекція «Від шляпка до підборів» розпочнеться у четвер 9 липня о 15:00 у читальному залі відділу художньої культури та мистецтв Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Валентина Томановського на вулиці Соборна, 73, 4 поверх. Захід організовує фахівців відділу рідкісних і цінних видань.
3: Кожен адміністративний район тієї чи іншої локальної зони Поділля, а навіть і окреме село, відзначалися своєрідністю способів покрою, виготовлення та прикрашання одягу та формування ансамблового комплексу загалом. Тому якщо загальні регіональні ознаки традиційного вбрання місцевого населення більш-менш досліджено вченими, то локальні і локальні зонові характеристики подільського одягу досі залишаються недостатньо вивченими, вказуються в дописі.
2: Організатори зазначають, що наприкінці 19-го, початку 20-го століття українські панінки носили корсети, стежили за модними тенденціями та надихалися образом оперної співачки Соломії Крушель-Мицької. Саме про особливості жіночої моди того часу також тиметься під час лекції.
3: До участі, друзі, запрошуємо всіх охочих вінничан та гостей міста, які цікавляться історією, культурою та традиційним одягом Поділля. Приходьте, друзі, на лекцію перформанс з Мілою Повознюк.
2: А ми продовжуємо рухати залі, тож не примикайтесь.
3: Все буде Україна.
4: Дує західний вітер, дорога на південь, на східному фронті відлига. Під Сумами ще трохи снігу, він тане під Харковом. Дні, які нам не забути, мій братику.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо далі. Понад 50 випускників Вінницької громади склали іспит на МТ на максимальні 200 балів. Четверо з них отримали найвищу оцінку одразу з двох предметів.
3: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, від першого дзвоника і до національного мультимедійного тесту 11 років навчання, контрольних, олімпіад і щоденної праці. Цьогоріч цей шлях для 53 випускників Вінницької громади завершився максимальними 200 балами за результатами основної сесії НМТ, і четверо з них отримали найвищу оцінку одразу по двом предметам.
2: 200 балів виглядають як короткий рядок у результаті НМТ, але за ним роки навчання, сотні випробувань, тисячі задач і той момент, коли учень сам уже знає, навіщо йому це потрібно.
3: У таких історіях поруч із учнем завжди є дорослі, які вірять, підтримують і вчасно додають простір для самостійності.
2: Попереду цих випускників новий етап, вступ до університетів і професійний шлях. А 200 балів залишиться підтвердженням того, скільки праці, наполегливості і часу вони вклали у свої знання. Тож ми вітаємо їх також з цією невеличкою і сильною перемогою і бажанням далі розвиватися в своїй кар'єрному зростанні. А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці відбувся медіахаб з енергоефективності. Бригади Вінницького водоканалу ліквідовуватимуть наслідки пошкоджень на водогоні. У Вінниці на вулиці Соборній комунальники прокладають теплу мережу. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбувся медіахаб з енергоефективності – від політики до практики. У просторі «Місто змістів» медійникам з кількох областей розповіли про успішний досвід громади у впровадженні європейського зеленого курсу, розвитку сонячної генерації і термомодернізації житлових будинків. Захід організували за підтримки делегації Європейського Союзу в Україні та Фонду енергоефективності. Вінниця – лідерка у сфері енергоефективності в Україні, місто, де раціональне використання ресурсів вже багато років є пріоритетом, зауважив заступник міського голови Андрій Очеретний. Він нагадав, що у 2022 році Вінниця першою в Україні офіційно ухвалила декларацію про «зелений курс». Місто втілює дорожню карту до 2030 року, яка передбачає поступовий перехід до кліматичної нейтральності та енергонезалежності.
2: 170 об'єктів господарювання вже встановили свої сонячні станції. В місті Вінниці вже бізнесом генерується 27,42 мегаватта електричної енергії на сонячні станції. Левова частка сонячних станцій – це встановлена на дахах, частина на фасадах. Якщо говорити про кількість коштів, які вклало місто, це становить 24 мільйона і компенсація за 5,5 мегаватт. А бізнес спрямував понад 600 мільйонів гривень на всі потреби. Ця програма трансформувалась на вимогу часу додали компонент, який передбачає компенсацію не тільки на відновлення джерел енергії, але й на акумулятор. Тобто перенесення в час. Генерація може бути день, а використання більшою мірою ввечері.
1: Окрему увагу було приділено і питанню енергомодернізації багатоквартирних будинків. Представники Вінницького фонду муніципальних інвестицій розповіли присутнім про програми підтримки ОСББ та механізми співфінансування проєктів з утеплення багатоповерхівок. Практичну частину заходу медійники продовжили на виїзній локації. В енергоефективній багатоповерхівці на вулиці Стельмаха, 11. 3 роки тому мешканці будинку за підтримки міста повністю його модернізували. Капітальний ремонт у будівлі не проводили з 85-го року. Мешканці постійно скаржились на те, що взимку у квартирах холодно. Енергомодернізація допомогла вирівняти температуру в усіх помешканнях багатоповерхівки. А споживачі тепер сплачують менше коштів за комунальні послуги. Бригади Вінницького водоканалу

ліквідовуватимуть наслідки пошкоджень на водогоні. У зв'язку з цим у середу 8 липня буде припинено водопостачання з 9 до 20 години за такими адресами. Вулиця Олександра Довженка, 59-101, Бреславська, 9-29, Нансена, Богдана Хмельницького, а також з 9 до 23 години на провулку Литовському, вулицях Нечуя Левицького, Смірнова, Остапа Вишні, Стрілецький, Винниченка, першому і другому провулку Київському. Про це повідомила цілодобова варта міської ради. У Вінниці на вулиці Соборній комунальники прокладають теплу мережу. Із запланованих 150 метрів тепломережі прокладено 80 метрів нових попередньо ізольованих. Також відновлять теплову камеру. А наступним етапом по завершенні робіт комунальники виконають благоустрій території. Про це повідомила прес-служба підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго». У мене ж все. Почуємось.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаю вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». Сьогодні для вас в студії працює Олександр Мончак на позивний «ОСА» та Крісті Гол.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: Отже, друзі, традиційно погода на завтра, на 8 липня 2026 року, на середу. Отже, зранку у нас буде комфортний плюс 17 градусів, а потім поступово вона буде підніматися через плюс 19, 20. І, власне кажучи, протягом дня така температура буде триматися практично до обіду. А потім обіцяють невеличечка погіршення, точніше зменшення цієї нашої температури, і потім знову підняття до 22 градусів тепла.
3: Вранці нас очікується 6 ранку, хмарно з проясненнями і також дощ. Тож, як будете йти на роботу, не забувайте про парасольки. Далі дощ так має заспокоїтись і знову поновитися вже після 12 години і тривати аж до 6. І до 9 години його вже не планується, планується ясна погода.
2: Отака, друзі, погода на 8 липня 2026 року, на середу. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настала рубрика «Родити ФМ», де ми хочемо поговорити про те, коли саморозвиток стає нашою проблемою. Що ж не так із прагненням стати кращою версією себе? Уявімо, людина, яка прокидається о 6-й ранку, йде на пробіжку, має декілька хобі, бере додаткові проєкти на роботі, слухає подкасти про продуктивність і читає 50 сторінок перед сном або із 100. З боку, здається, що це та сама краща версія себе, до якої багато хто прагне. Але часто такі люди десь фоном постійно думають, можна було зробити більше, побігати швидше, прочитати ще одну книжку, ще взяти один проєкт, щоб було, можливо, більше грошей і дуже-дуже багато всього, щоб більше, більше і більше.
3: Погодьтеся, є велика різниця між «я хочу, бо мені цікаво реалізувати свій потенціал» і «я хочу, інакше я недостатньо хороший». У першому випадку людина розвивається конструктивно. Аналізує свій досвід, помічає сильні сторони, визнає помилки, приймає їх і поступово рухається до своїх цілей. А в другому живе в постійному напруженні і незадоволенні собою та своїми результатами, навіть ті, що є успішними.
2: І, на жаль, токсичний перфекціоніст та задоволення собою досі є одним із найпоширеніших просто запитів. І взагалі люди зараз через культ цієї продуктивності масової, це для них більше підходить саме другий варіант. І якщо раніше це здебільшого стосувалося продуктивності, тіла, фінансів, то сьогодні незадоволення собою поширюється і на відпочинок. Бажання проводити якось на весь вільний час. І навіть на контакт просто із собою. Бажання знайти ідеальний контакт зі своїм тілом, думками і просто бути в цій гармонії і балансу.
3: То, власне, чому ж прагнення до кращої версії себе не повинно мати кінця? Звідки взагалі береться відчуття, що з нами щось не так? А найчастіше до цього призводять умовні цінності себе через досягнення або ілюзія контролю.
2: У першому ж випадку людина починає вірити, що буде достатньо хорошою лише тоді, коли досягне певного результату. Схудне, заробить більше, стане успішною чи продуктивнішою, виконає той чи інший проєкт, який вона собі запропонувала, чи здійснить ту чи іншу мрію.
3: Коріння цього часто йде в дитинство, де любов, похвала чи увага були тісно пов'язані з досягненнями. Або навпаки, батьки майже ніколи не хвалили дитину через те, що вона постійно намагалася заслужити визнання, але так і не отримувала підтвердження, що вона достатньо хороша. Так поступово формувалось переконання, щоб мене любили, помічали і приймали, я маю постійно ставати кращою та доводити свою цінність. І з часом саморозвиток перестає бути способом пізнавати себе чи покращувати якість життя, а перетвориться на нескінченну спробу заслужити право на любов, прийняття та повагу. Але проблема в тому, що відчуття «тепер я достатньо хороший» чи «я тепер достатньо хороша» так і не настає, адже вимоги до себе ростуть разом із досягненнями і усвідомлення того, що ці досягнення потрібно знову добувати.
2: Ілюзія контролю часто теж формується як спосіб адаптації до дитячого досвіду. Наприклад, якщо дитина росла в середовищі, де було багато непередбачуваності, часті конфлікти в родині, емоційно нестабільні батька, надмірна критика або занадто вже високі вимоги до дитини, вона могла засвоїти, що якщо буде намагатися все робити правильно, то зможе уникнути негативних наслідків і почуватися в безпеці. Але, на жаль, це тільки наші переконання.
3: У дорослому житті ця стратегія трансформується в постійну потребу вдосконалюватися. Досконалювати себе. Нам постійно хочеться вірити, що якщо ми ще трошечки попрацюємо, почитаємо, дослідимо і зробимо якесь зусилля над собою, ще краще підготуємося або виправимо свої недоліки, то уникнемо помилок, відмов, розчарувань чи невизначеності. У цьому випадку саморозвиток стає способом впоратися з тривогою. Здається, що майбутнє стане безпечнішим і щасливим, якщо ми достатньо себе дорихтуємо чи умовно довчимо.
2: І через це багато людей руками готуються до цього життя, замість того, щоб вже його проживати. Також може бути, наприклад, людина, яка уникає стосунків, бо вважає себе недостатньо успішним для них. Може бути багато працювати, будувати кар'єру, досягати нових результатів, але паралельно уникати близькості і реального контакту з людьми. От ти готуєшся до цієї майбутньої, наприклад, сім'ї, до цього, але в результаті ти навіть не готовий просто поспілкуватися з людиною.
3: А як я тут готуватися? Квартиру купив, да? Машину заробив.
2: Да.
3: Вже все, дім побудував. Жінці, дала, купляв повну весільних нарядів.
2: Да, вже все зробив, але жінки так і нема.
3: Ну, та й трасі її за ногу. В мене вже все є, для чого нам не треба.
2: Але він готується саме до життя, щоб знайти у собі дружину. Але так і не може знайти, бо він готується.
3: Друзі, якщо таке є, то Кристина вас чекає.
2: Ні, я зв'язаю.
3: У цьому, друзі, полягає головна пастка. За нескінченними прагненнями ставати кращими нерідко стоїть переконання, що зараз ми ще недостатньо хороші до того життя, якого, власне кажучи, хочемо отримати. А хочемо отримати ми що? Оцю от красиву картинку, яку нам дуже часто рекламують по телебаченню. Тому що спочатку потрібно стати успішним, гарним, продуктивним, впевненим, з машинами, з айфоном, з квартирами, з Балі і тому інше, а вже потім дозволити собі стосунки, відпочинок, нові можливості або просто задоволення від життя. Але ідеальна версія так і не настає.
2: Такий спосіб мислення забирає дуже багато ресурсів, адже людина весь час оцінює себе, порівнює з іншими, шукає нові недоліки та ставить наступні цілі, не дозволяючи собі зупинитися, відчути, що їй вже достатньо того, що в неї є. І не потрібно чекати, готуватися до життя, а просто проживати і дивитися, що в тебе вже є. Тому що те, що в тебе вже є, це цього достатньо. Не дивно, що часом це призводить до виснаження, втрати мотивації, емоційного вигорання та розчарування в самій ідеї саморозвитку і в собі, і в своєму житті.
3: Друзі, а чому саморозвиток повинен трансформуватися і що ми для цього маємо зробити, ми вже поговоримо за декілька хвилин, тому не перемикаємось.
2: Все буде Україна!

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наша передача «Радіо ФМ», де ми сьогодні пробуємо розібратися, чому ж саморозвиток стає вже проблемою. І що не так із прагненням стати кращою версією себе. І, зокрема, ми з вами почнемо усвідомлювати, що саморозвиток, як би там не було, починає трансформуватися в нашому сучасному суспільстві і особливо з появністю штучного інтелекту. Якщо раніше фокус здебільшого був на зовнішніх цінностях, статусі, продуктивності, схваленні, правильній картинці, то нині ми живемо в умовах перенасичення інформацією. Соцмережі щодня показують нам тисячі варіантів ідеального життя. Ідеальна кар'єра, ідеальне тіло, ідеальний будинок, продуктивність, ідеальні ранкові там ритуали, ідеальний бізнес, ідеальні стосунки, ідеальні подорожі і так далі, і так далі. І в якийсь момент психіка просто перенавантажується від цієї гонки, бо ви і всі ми не встигаємося в цьому, всіма мріємо одночасно.
3: Тому зараз люди все частіше ставлять собі інші питання. А чого хочу я? Мені взагалі підходить цей стиль життя, наприклад, такий ось подивився, як блогер показує, що весь час постійні подорожі, постійні соцмережі.
2: Так. Да.
3: Ти готовий кожного дня робити контент по 20-30 сторіс, монтувати ще відео, робити?
2: Ні, я готовий подорожувати.
3: Ну, всі готові подорожувати, але за це також подорожуєш, ти маєш робити якийсь контент, а не просто.
2: А може я просто зароблю гроші і буду подорожувати,
3: ну,
2: і не буде ніяких контент.
3: Ну, тоді це добре. Якщо так подобається, то роби.
2: Я одну фотографію буду виставляти.
3: Ну, можливо, так і підійде, так?
2: Десь там бджоли сидять, десь там чешатись. Все, і до побачення.
3: І ще, наприклад, такі питання. Це моя ціль чи просто соціальне прийняте бажання, наприклад, мати машину? Може, ви хочете просто, не знаю, мати свого водія, так, а не машину? Можливо, вам саме автомобіль не подобається, а просто хочете, щоб вам було зручніше.
2: Ну, якщо
3: зручніше.
2: Ти будеш вже мати свого водія, то я думаю, що і машину ти теж зможеш підібрати та, яка тобі підсподобається, як мінімум.
3: Ну, можливо, так, просто не бажання саме водити, а просто мати машину та свою власну.
2: Друзі, тут вся проблема в чому? В тому, що нам треба визначити власні пріоритети. Власне, всі всякі ці наші потуги, вони все впираються в одне. Чи дійсно воно вам потрібне? Чи дійсно ви цього хочете? Можливо, кар'єра не є вашим головним пріоритетом, або ось ці самі подорожі. Можливо, вам важливіше мати час на свою родину, на друзів, можливо, навіть на своє повільне таке спокійне життя, або на якесь хобі. І це не означає, що ви недостатньо амбітні. Це лише означає, що ви починаєте чути себе, чути власний голос.
3: І у терапії можна дуже часто саме з цього починати, з пошуку цінностей та справжніх бажань людини, ваших бажань. Бо інколи те, що ми називаємо своєю мрією, насправді просто соціально схваленим образом успішності, який ми ніколи по-справжньому для себе і не обирали, а просто подивилися, ой, класно, ой, прикольно, давайте так зробити. Але по факту воно вам і не потрібно.
2: Тому, друзі, найскладніше у наших у цих ось починаннях і розбиратися між собою – це не стати кращою версією самого себе, а дозволити бути вже достатнім ось тут і зараз. А коли ви будете бачити, що вам чогось не вистачає, то зосередитися на тому, чого реально не вистачає. Якщо ви, наприклад, займаєтеся хобі і любите там вирізати, не знаю, лобзиком, то все-таки, напевно, варто зосередитися на вирізанні лобзиком, а не на тому, щоб вивчити квантову механіку.
3: Ну, це в залежності, хто. Але якщо людині подобається, вона може із цього навіть зробити бізнес, якщо захоче.
2: Та в цьому зараз взагалі можливості дуже великі. І просто, ну, просто треба чергово не ставати кращою версією себе, а дозволити собі так бути вже достатнім вже зараз. Друзі, а що ж ми будемо робити, якщо ми раптом впізнали себе у цьому всьому, що ми так вам довго і нудно пыталися, пробували донести? І пробували вас переконати в тому, щоб вже ставати тепер. Ми вже з вами поговоримо за декілька хвилин, тому не перемикаємось.
3: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо говорити далі. В нашій рубриці «Родити ФМ», коли ж саморозвиток стає проблемою, що не так із прагненням стати кращою версією себе. Якщо ви впізнали себе в тому, що ми говорили вам так довго і нудно, не варто ставити собі за нову мету розвиватися правильно. Це легко можна перетворити на ще одну гонитву за ідеальною версією себе.
3: Натомість спробуйте на якийсь час змінити фокус уваги. Частіше питайте себе, що вже зараз є достатньо хорошому для мене і що приносить мені задоволення? Чого я хочу саме сьогодні, а не після досягнення наступної цілі?
2: І, можливо, найважливіше, дозвольте собі жити паралельно з розвитком. Не після схуднення, підвищення, чи чергового досягнення, чи чергової здійсненої мрії, чи чергової зарплати, зустрічатися, закохуватися, відпочивати, пробувати нове, носити улюблений одяг, відгукуватися на мрію вакансію, чи запускати власні проєкти, чи створювати щось нове, унікальне. Можна вже зараз. Бо життя, яке ми так старанно намагаємося заслужити, насправді вже відбувається зараз. І не треба чогось чекати, не треба готуватися до нього, треба жити.
3: Тому що, друзі, відчуття, що тебе постійно потрібно, щоб вдосконалювати, більше читати, більше встигати, більше працювати над собою, не повинно бути новою нормою. Якщо ж так, то це нескінченне прагнення до кращої версії вас буде виснажувати. Тому, друзі, пробуйте і вчіться любити себе таким, яким ви є, і вдосконалити лише реально те, що вам потрібно тут і зараз, а не все підряд, тому що ви, на жаль, все не зможете встигнути. Тому і бігти по біговій доріжці, яка ніколи не зупиняється, ви теж не зможете. Тому просто в деякі моменти спробуйте зупинятися.
2: А на цьому ж наша рубрика «Родити ФМ» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, в студії була Крістен Гол та Олександр Мончак.
3: Друзі, ми українці. Ми народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом один для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо.
2: Все буде Україна.
3: Гарного вечора вам, друзі.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Ямпільська громада отримала генератор від французьких партнерів. На Вінниччині затримали чоловіка, який обіцяв допомогти уникнути мобілізації. Незламні Козятинщини. У громаді відбулися спортивні змагання серед ветеранів та учасників бойових дій. А зараз про це докладніше. Ямпільська міська територіальна громада стала однією з 6 громад Вінниччини, які отримали сучасний генератор від французьких партнерів із регіону Бургундія-Франш-Конте. Сертифікати представникам громад вручив голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Нове обладнання призначене для забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури та закладів освіти в умовах можливих перебоїв з електропостачанням. Генератор допоможе громаді підтримувати стабільне надання важливих послуг жителям навіть у складних умовах воєнного часу. На Вінниччині затримали чоловіка, який обіцяв допомогти уникнути мобілізації. За 33 тисячі доларів ділок мав вплинути на службових осіб медичних установ, які оформили б групу інвалідності та в подальшому виключили військовозобов'язаного з обліку. Під час зустрічі 2 липня підозрюваний отримав від клієнта частину обумовленої суми – 20 тисяч доларів. Його затримали одразу після передачі коштів. Ділку загрожує покарання – до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Незламні Козятинщини. У громаді відбулися спортивні змагання серед ветеранів та учасників бойових дій. Понад півсотні учасників із Козятинської громади та різних куточків області змагалися за першість у дартсі, настільному тенісі, кульовій стрільбі, гирьовому спорті, шахах, шашках і волейболі сидячи. На завершення спортивного дня ветерани спробували свої сили у лицарських боях. Необхідний одяг та спорядження для цього надали представники громадської організації «Асоціація бугуртного спорту в Україні» у межах проєкту «Бугурт Січ». Про свої враження від змагань розповідає їхній учасник Роман Михальчук.
2: Я вам скажу, дуже важко було команду формувати, але вона ще зовсім не сформована. Мало часу у хлопців, кожна свої справи, але тим паче ми намагаємось інколи тренуватися, щоб показати себе. І сьогодні, судячи з гри, я думаю, що ми показали дуже гарний результат. Тим паче, що це було у нас в Козятині на такому рівні вперше.
1: Змагання відвідав радник міністра з внутрішніх справ України з питань ветеранської політики Дмитро Фінашин.
3: Сьогодні випадково опинився на змаганнях в своєму рідному Козятині. Приїхав на батьківщину і побачив, що в нас є такі чудові ініціативи і чудові заходи, які проводяться в нашому місті, в нашому районі, в громаді. Насправді дуже хороша енергетика на даному заході, дуже гарний настрій у учасників, всі залучені, люди рухаються, ветерани показують те, що після війни життя продовжується і що потрібно рухатися, потрібно займатися собою, потрібно підтримувати не лише ментальний, а й фізичний стан.
1: На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вас вітає Алла Гаврилюк. У випуску розповім, як в умовах війни та погодних аномалій працює фермерське господарство краєвиди Поділля Грушанського-Старостинського округу, а також де саме у другому півріччі пільгові категорії нашої громади зможуть безкоштовно отримати життєво необхідні ліки. Тримати руку на пульсі життя кожного старостинського округу, вникати в проблеми на місцях, підтримувати тих, хто дбає про продовольчу безпеку. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк продовжує серію робочих об'їздів сільських господарств громади. Мета – з перших вуст дізнатися про проблеми аграріїв, оцінити стан посівів та зрозуміти, чим можна допомогти місцевим виробникам. Нещодавно очільник громади відвідав фермерське господарство краєвиди Поділля Грушанського-Старостинського округу та разом із його керівником Юрієм Червоняком пройшовся тамтешніми полями. А подивитися є на що. В обробітку підприємства понад 200 гектарів землі. Вирощують пшеницю, ячмінь, кукурудзу, горох, соняшник і навіть експериментують із баштанами. Мають окрему площу з кавунами. Втім, як розповідає фермер Юрій Червоняк, холодна весна, а потім аномальна спека стали іспитом на міцність.
2: У мене є фотографії з 21-го року, з 24-го. Соняшник, 10 червня, отакий мені соняшник. 23 червня він коліно, ну трохи вище коліно.
3: Виходить, він ще може не встигнути дойти?
2: Ні, він встигне.
3: А спека не доб'є? То це буде проблема.
2: Для кукурудзи це дуже погано. Кукурудза, якщо цвіте більше, буде, коли вона кашку кидає більше 30 градусів, вона скидає урожай. Просто не запилюється, обсипається.
1: Примхи погоди – лише частина труднощів. Під час огляду господарства міський голова та аграрій детально зупинилися на іншій гостріші проблемі – кадровій. Попри високу автоматизацію процесів, у сільському господарстві досі залишається багато важкої праці, яку доводиться виконувати виключно вручну. А людей критично бракує. Багато хто виїхав, багато хто захищає країну.
3: Я зараз багато спілкуюся з фермерами, і є сама велика проблема, особливо хто займається садами, черешнею, клубнікою, малиною. Кавунами одна проблема, що немає людей. А це техніка, це обробляти не може, тут тільки людська праця потрібна.
1: Юрій Червоняк труднощів не боїться. Для нього статус керівника – не привід сидіти в прохолодному кабінеті. Коли виникає потреба, Юрій Миколаєвич сам сідає за кермо будь-якої техніки – чи то трактор, чи то комбайн – і працює в полі на рівні зі своїми робітниками. Його головне життєве кредо – просте та перевірене поколіннями. Хочеш мати врожай – потрібно бути в полі постійно.
2: Ти повинен бути на ньому рано, в обід і вечором. Бо якщо ти рано поїхав і на другий ранок, то вже можеш не їхати туди.
1: Українська земля не любить лінивих і не прощає вихідних. Цю мудрість фермер перейняв ще з юності від старших людей. І така відданість справі дає свої плоди не лише у вигляді врожаю. Попри виклики війни та клімату, господарство краєвиди Поділля зразково виконує свої зобов'язання. Розрахунки з пайовиками та виплати в бюджет громади завжди вчасні. Окрім аграрних турбот, Юрій Червоняк несе й політичну відповідальність. Адже є депутатом міської ради. Про його роботу як господарника та колеги Геннадій Глухманюк відгукується схвально.
3: Приємно, що спілкуюся з мешканцями громади. Грушка, ПЛП. І за тебе гарно відзиваються. А ти ще депутат міської ради. Справжні депутатки мають відстоювати інтереси жителів громади.
1: Під час об'їзду міському голові Геннадію Глухманюку та аграрію було про що поговорити. І про розвиток округу, і про наболіле. Але зійшлися на одному. Успіх приходить лише до тих, хто не боїться мозолів та сміливо дивиться у завтрашній день.
3: Земля дає урожай тому, хто її любить. А хто до неї відноситься як до засобу заробітку, то вона нічого не вродиться.
1: Робочі поїздки міського голови полями громади тривають. Економічний фронт Могилів-Подільщини продовжує тримати оборону. Могилів-Подільська міська рада продовжує послідовно виконувати свої соціальні зобов'язання, забезпечуючи надійну підтримку та адресну допомогу вразливим категоріям жителів громади. Під час чергового засідання виконавчого комітету, яке відбулося 26 червня, посадовці визначили аптечний заклад, що обслуговуватиме пільговиків у другому півріччі 2026 року за результатами відбору. Постачальником послуг залишається товариство «Аптека Конекс». Упродовж наступних 6 місяців заклад забезпечуватиме осіб та дітей з інвалідністю необхідними виробами медичного призначення та спеціальними засобами для догляду. Також тут видаватимуть медикаменти за пільговими рецептами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. В межах реалізації місцевої програми соціальної підтримки окремих категорій громадян з бюджету Могилів-Подільської громади спрямовується значний фінансовий ресурс. У першому півріччі цього року необхідними засобами та медвиробами було забезпечено 160 людей на загальну суму 654 тисячі гривень. Водночас ліки за пільговими рецептами отримали 24 чорнобильці. На це спрямували майже 50 тисяч гривень. Міський голова Геннадій Глухманюк підкреслює, забезпечення доступу до життєво необхідних ліків і медичних засобів для пільгових категорій – це не соціальна ініціатива, а базовий обов'язок громади. І саме на цьому напрямку місцева влада планує зосереджуватися і надалі. Бо для когось це рядок у бюджеті, а для когось – можливість жити без болю, з гідністю і підтримкою.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

побачимо, як вони заспівають. Потім побачимо, як спокій втрачають. Моя сила прокидається, такий прилив.

0: коли стаємо всі єдині.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такий погані насправді речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Мені здається, що це все ще типу супротив проти Росії, типу якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гризти друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побачити, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова. Дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
5: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У прозорих офісах Вінниці надають безкоштовну психологічну допомогу ветеранам війни. У Вінниці запускають новий гастрокультурний проєкт «Сусіди». У Вінницькій громаді працюватиме літній табір для дітей внутрішньо переміщених осіб. А зараз про це та інше докладніше. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав 11 пікапів для сил оборони. Перша партія з 40 позашляховиків, які громада придбала для наших воїнів, вже у захисників. Автомобілі отримали різні підрозділи, ті, хто тримає оборону по всій лінії фронту. Захисники неба, які збивають ворожі шахеди та ракети. Ті, хто працює в тилу ворога, повідомив міський голова Сергій Моргунов. Авто покращить їхню мобільність та якість виконання бойових завдань. У прозорих офісах Вінниці надають безкоштовну психологічну допомогу ветеранам війни, їхнім родинам, а також внутрішньо переміщеним особам і рідним загиблих безвісти зниклих захисників та захисниць. Для надання консультацій облаштували окремі закриті простори. Відвідувачам СНАПу, які прийшли отримати адміністративні послуги, психологи допоможуть стабілізувати емоційний стан та за потреби направлять їх до фахівців Центру ментального здоров'я. У Вінниці запускають новий гастрокультурний проєкт «Сусіди». Благодійний пікнік з фудкорт-зонами, музикою і збором коштів для ЗСУ відбудеться у суботу, 11 липня, на Вишинському озері. Триватиме захід з 15 до 21 години. Про це повідомив Офіс туризму Вінниці. Вінничани зможуть скуштувати авторські страви, послухати виступи вінницьких колективів і зробити безкоштовну фотосесію. Працюватимуть тематичні фотозони, а з 15 до 16 години всі охочі зможуть скористатися послугами професійного фотографа. Гастрокультурний проєкт «Сусіди» є благодійним. Вінничани збиратимуть кошти на мобільний стоматологічний кабінет для наших захисників. У Вінниці працюватиме літній табір для дітей внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно приїхали до громади. Проєкт буде реалізовано на базі Вінсмарт-центру за адресою вулиця Скалецького, 41, спільно з благодійним фондом «Посмішка.UA». Запрошують дітей та підлітків, які прибули до громади у 2025-2026 роках. Для них організатори підготували різні активності, квести та кінопокази. Літній табір безкоштовний, він працюватиме з 10 до 13 години за віковими групами. Реєстрація за посиланням на сайті міської ради. У мене ж все. Очуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: міжнародному кінофестивалі у Чехії з успіхом відбулася світова прем'єра українського документального фільму режисерки Юлії Гонтарук «Померти, щоб жити». Стрічка, яку знімали впродовж майже 12 років, розповідає драматичні історії трьох українських добровольців із позивними «Шахта», «Танцор» і «Потер», які у 2014 році пішли захищати батьківщину. Згодом намагалися повернутися до мирного життя. Але у лютому 2022-го знову повернулися на фронт. Глядачі у переповненому залі зустріли картину оваціями. 17 липня у Києві відкриють третій фестиваль перших п'єс, який стане наймасштабнішою подією в історії освітнього напрямку театру ветеранів. Впродовж 8 фестивальних днів глядачам презентують майже 30 нових драматичних творів, написаних українськими ветеранами та ветеранками, які щойно завершили профільне навчання. Читання та покази дебютних творів відбуватиметься на сценах Національного академічного театру імені Лесі Українки та в Театрі драматургів. 11 та 12 липня у Вінницькій громаді відбудеться третій етновікенд «Заплатемо Рогозу», присвячений збереженню унікальних народних традицій Поділля. Захід, що об'єднає майстрів народних промислів із кількох регіонів України, розпочнеться у саду музею Михайла Коцюбинського творчим планером, а продовжиться великою родинною програмою на березі Ставу в селі Щітки. На гостей чекають відкриті майстер-класи з рогозоплетіння, автентичні обряди, виставки та велика концертна програма за участю етногуртів. Головна мета цьогорічного вікенду – популяризація локального ремесла та збір коштів на підтримку Збройних сил України. Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги оголосила почесний список 2026 року, до якого вперше увійшли українські представники абсолютно в усіх категоріях. У розділі «Автори» престижну відзнаку отримала Дара Корній за фентезійну книгу «Чому розквітає папороть». У номінації «Ілюстратори» відзначили Олександра Шатохіна за роботу над книгою «Нарвали не плачуть». А Божена Антоняк стала лауреаткою серед перекладачів за роботу над підлітковою повістю «Іменини». Цьогорічний список став наймасштабнішим за всі роки існування ініціативи та охопив майже 200 номінацій із 59 країн світу. А це все на цю мить. Про культурні новини інформувала Яна Колодинська. Залишайтеся з нами.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM, Козятин 92,7 FM, Могилів-Подільський

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: від міжнародних пасажирських перевезень. Про це далі. Україна посіла третє місце в рейтингу економічного зростання європейських країн з прогнозованим середнім показником на рівні близько 3,8% на рік. Про це повідомляє Міжнародний валютний фонд. Протягом 2027-2031 років середньорічний показник зростання українського ВВП очікується на рівні близько 3,8%. Це значно перевищує темпи розвитку більшості західноєвропейських держав. Загалом європейський регіон найближчими роками демонструватиме стриману динаміку. За оцінками аналітиків, Єврозона зростатиме в середньому лише на 1,2% щороку, тоді як показник світової економіки становитиме 3,2%. Прогноз МВФ щодо третього місця України та середньорічного зростання на 3,8% з піком у 2028 році на рівні 4,2% повністю спирається на базовий сценарій післявоєнного відновлення. Він передбачає завершення активних бойових дій та запуск масштабної відбудови інфраструктури. За оцінками Світового банку, обсяг необхідних інвестицій у відновлення країни вже наближається до 600 мільярдів доларів, що й має стати головним рушієм економічного стрибка. У червні міжнародні партнери оголосили про нові внески до Фонду підтримки енергетики України на загальну суму майже 170 мільйонів євро. Про це повідомили у Міненерго. Свій внесок до фонду зробили ще 5 європейських країн. Через механізм фонду у червні підписано контрактів на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 54 мільйонів 900 тисяч євро. Йдеться про силові трансформатори, високовольтне обладнання, кабельну продукцію, турбогенератор, дизельні генератори, обладнання для вітрової енергетики, матеріали для ремонту енергооб'єктів та інші засоби для відновлення і захисту енергетичної інфраструктури. «Укрзалізниця» розраховує отримати понад 2 мільярди гривень прибутку від міжнародних пасажирських перевезень у 2026 році. Після початку широкомасштабної війни та закриття авіапростору обсяги таких перевезень зросли у 50-60 разів. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський. Він зазначив, що міжнародні пасажирські перевезення залишаються прибутковим напрямом для компанії. За його оцінкою, вони принесуть близько 5 мільярдів гривень доходу та понад 2 мільярдів гривень прибутку. Такого результату вдалося досягти, за його словами, за рахунок ремонту дикої кількості вагонів RIC та домовленості з усіма залізницями прикордонних країн. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом». Впевнено крокуємо до перемоги.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

like tears, and the rain comes down, like tears,

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Реперка Альона Альона долучилася до нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Культове шоу «Танцюють всі» офіційно повертається на екрани. Зірка Голлівуду влаштувала весілля в українських традиціях. Далі про це і не тільки детальніше. Після більш ніж 10 років перерви культове шоу «Танцюють всі» офіційно повертається на екрани. Разом із цим стартував всеукраїнський кастинг до нового сезону. До участі запрошують усіх охочих від 16 років, як професійних танцівників, так і аматорів, незалежно від стилю чи рівня підготовки. Переможець оновленого сезону отримує 500 тисяч гривень, які зможе використати для розвитку своєї танцювальної кар'єри. За словами команди, проєкту оцінюватиме учасники професійне журі, до якого війдуть одні з найкращих українських танцівників, зокрема ті, хто працює зі світовими зірками. Одним із головних акцентів шоу стане підтримка інклюзивності та рівних можливостей для талановитих людей. Уже зараз усі охочі можуть подати заявку на кастинг, заповнивши анкету та надіславши відеовісивку, щоб поборотися за місце в оновленому проєкті. Реперка Альона Альона повертається до дитячого Євробачення. Цього разу стане однією з головних авторок пісень для фіналістів на відбору 2026. Альона Альона працюватиме сонграйтеркою та разом зі Світланою Тарабаровою створить по три композиції для учасників фіналу. Для артистки це вже не перший досвід. У 2025 році вона також писала пісні для фіналістів, а у 2023 була членкиною журі конкурсу. Співачка зізналася, що робота з дітьми її надихає, чи вважає їх майбутнім української музики. Вона сподівається написати такі пісні, які знайдуть відгук у мільйонів.

0: образок, який дозволяє пройти історію як інтерактивний фільм. Прем'єра запланована вже цього літа. Проект стане частиною нової стратегії Netflix із поєднанням стримінгу та відеоігор. Акторка Марина Мазепа показала, влаштувала у США весілля з українським колоритом, присвятивши фінальний день святкування рідним традиціям. Молодята та гості одягнули вишиванки, а сама акторка назвала цей день ідеальним завершенням весільних урочистостей. Особливим символом свята став родинний герб, який Марина створила власноруч, поєднавши в ньому історії двох сімей, прізвища та українські орнаменти. Акторка зізналася, що для неї було важливо познайомити друзів і рідних з різних країн саме з українською культурою та її традиціями. Уроженка Конотопа пройшла шлях від шоу «Танцюють всі» до Голлівуду, де знялася у фільмі «Втілення зла» та серіалі «Готель Континенталь». Нещодавно Марина Мазепа також дебютувала як хореографка пластики в новому фільмі «Мумія», продовжуючи успішно будувати кар'єру в Голлівуді. Вислухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Ми разом.
2: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Моє вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. І розповім вам про таке. На кінофестивалі у Карлових Варах відбулася світова прем'єра української документальної стрічки «Померти, щоб жити». У столиці стартує масштабний фестиваль перших п'єс, де презентують близько трьох десятків творів від театру ветеранів. Традиції, майстер-класи та збір на збройні сили. На Вінниччині готуються до проведення третього благодійного етновікенду «За плетемо рогозу». Про все та інше слухайте далі. На 60-му Карловарському міжнародному кінофестивалі у Чехії з успіхом відбулася світова прем'єра українського документального фільму режисерки Юлії Гонтарук «Померти, щоб жити». Стрічка, яку знімали впродовж майже 12 років, розповідає драматичні історії трьох українських добровольців із позивними «Шахта», «Танцор» і «Потер», які у 2014 році пішли захищати батьківщину. Згодом намагалися повернутися до мирного життя. Але у лютому 2022-го знову повернулася на фронт. Глядачі у переповненому залі зустріли картину оваціями. 17 липня у Києві відкриють третій фестиваль перших п'єс, який стане наймасштабнішою подією в історії освітнього напрямку театру ветеранів. Впродовж 8 фестивальних днів глядачам презентують майже 30 нових драматичних творів, написаних українськими ветеранами та ветеранками, які щойно завершили профільне навчання. Читання та покази дебютних творів відбуватимуться на сценах Національного академічного театру імені Лесі Українки та в Театрі драматургів. 11 та 12 липня у Вінницькій громаді відбудеться третій етновікенд «За плетемо рогозу», присвячений збереженню унікальних народних традицій Поділля. Захід, що об'єднає майстрів народних промислів із кількох регіонів України, розпочнеться у саду музею Михайла Коцюбинського творчим планером, а продовжиться великою родинною програмою на березі

0: книгу «Чому розквітає папороть». У номінації ілюстратори відзначили Олександра Шатохіна за роботу над книгою «Нарвали не плачуть». А Божена Антоняк стала лауреаткою серед перекладачів за роботу над підлітковою повістю «Іменини». Цьогорічний список став наймасштабнішим за всі роки існування ініціативи та охопив майже 200 номінацій із 59 країн світу. А це все на цю мить. Про культурні новини інформувала Яна Колодинська. Залишайтеся з нами.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Норвегії закликали Китай примусити Росію до переговорів. Генсек НАТО оголосив про вихід Альянсу на новий рівень військових витрат. У Вірменії затримали лідера проросійської партії Гагі Кацарукяна. А зараз про це докладніше. У Норвегії закликали Китай примусити Росію до переговорів. Норвезький уряд прагне, щоб Китай використав свої зв'язки з російським керівництвом, щоб допомогти досягти переговорного врегулювання війни в Україні. Про це заявив норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре. Глава уряду Норвегії виступив із таким закликом під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в Осло. Стьоре повідомив, що більша частина їхніх переговорів була присвячена війні в Україні. За словами посадовця, існує великий потенціал для співпраці Європи з Китаєм. Однак він залишається обмеженим через взаємодію Пекіна з Москвою. Норвезькі посадовці заявили, що переговори між РФ та Україною мають розпочатися без жодних умов, починаючи з припинення вогню на основі поточної лінії фронту. Генсек НАТО оголосив про вихід Альянсу на новий рівень військових витрат. Держави Північно-Атлантичного Альянсу досягли показника в 4% ВВП щорічних витрат на оборонні потреби. Про це перед початком саміту НАТО оголосив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Генсек наголосив, що минулого року європейські союзники та Канада витратили на основні потреби оборони майже на 20% більше, ніж торік. За підрахунками НАТО, за два роки інвестиції в оборону збільшилися на 258 мільярдів доларів США, і цей процес має продовжуватися. Нам знадобляться додаткові військові сили, більше ресурсів та значно потужніша промислова база. Після багатьох років недостатнього фінансування ми нарешті створюємо реальні оборонні можливості, наголосив Рютте. У Вірменії за підозрою у шахрайстві затримали бізнесмена та лідера опозиційної проросійської партії «Процвітаюча Вірменія» Гагі Кацарукяна. У рамках одного з кримінальних проваджень слідчі